0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi skupine Kingston. Ti se na sceno vračajo z novo pesmijo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer jih občinstvo pozna že več kot 30 letja. Dobro voljo, nalezljiv refren in poletno energijo. Nova skladba govori o večerih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v zadju, noč pa je prekratka za spanje. Videospot so člani skupine posneli v Izoli, kjer so pred skoraj 30 leti nastali tudi prizori njihove velike uspešnice Cela ulica nori. Tokrat so izolske ulice spremenili v pravo latino fiesto, polno baru energije plesavcev in kubanskih starodobnikov. Za skupino Kingston je zares pestro obdobje. Po izjemno aktivnem letu in pavki so ga zaznamovali številni nastopi tako doma kot v tujini, se vračajo z novo skladbo, ki izražuje njihov prepoznavni zvok z vročimi kubanskimi ritmi. Tudi po več kot 30 letih ustvarjanja tako ostajajo ena najbolj priljubljenih skupin pri nas, saj njihove uspešnice, kot so Cela ulica nori, ko bo padal dež in luna nad obalo, še danes polnijo prizorišča po Sloveniji. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo njihovi novi skladbi. To noč ne spimo. Skupina Kingston.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. Chardonnay.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Dober dan
2: iz osnovnošolskih klopi.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci šolskega radija. Ponovno smo skupaj v naši oddaji, kjer bomo pokukali v življenje naše šole, obudili nekaj zgodovine, spoznali zanimive dogodke in skupaj ustvarili prijetno radijsko druženje.
4: Današnja oddaja bo še posebej zanimiva. Saj bomo govorili o zgodovini naše šole in podružnične šole Vito Mrci, ki letos praznuje pomemben jubilej 20 let sedanje šolske zgradbe.
3: Prisluhnili bomo tudi o tripu naše šole, izvedeli več o projektu Ekošola, spregovorili o pomenu čebel, sonca in skrbi za naravo ter slišali nekaj lepih spominov naših učencev na letošnjo šolsko leto.
4: Seveda pa ne bo manjkalo dobre glasbe, zanimivih pogovorov in prijetnega vzdušja. Zato ostanite z nami.
5: Ker je zgodovina pomembna čitarica, smo za vas izvrskali nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se v zgodovini zgodili na današnji dan. Danes je 23. maj. Leta 1430 je bila 23. maja zajeta francoska narodna junakinja Ivana Orlenska. Postala je simbol poguma in vztrajnosti. Leta 1934 sta v Združenih državah Amerike umrla znana roparja Bonnie Parker in Clyde Barrow. Njuna zgodba kasneje navdihnila številne filme in knjige. In še skok v 20. stoletje, leta 1949 je bila ustanovljena današnja Zvezna republika Nemčija oziroma Zahodna Nemčija, kar je pomembno vplivalo na evropsko zgodovino po drugi svetovni vojni. 23. maja 1992 je Slovenija postala članica Organizacije združenih narodov. To je pomenilo veliko mednarodno priznanje mlade države. In še v 21. stoletje, ko je leta 2004 Slovenija kot članica Evropske unije prvič sodelovala na evropskih volitvah za Evropski parlament. Želimo vam, da si danes ustvarite prijetne spomine, ki se bodo zapisali v vašo osebno zgodovino.
4: Tudi naša šola ima bogato in zanimivo zgodovino. Skozi desetletja se je razvijala, širila in postajala pomemben del življenja v našem kraju.
3: Prve omembe šolstva v našem okolju segajo daleč v preteklost. Pouk je bil sprva organiziran v manjših prostorih. Prvo pravo šolsko stavbo, ki je pomenila velik korak za izobraževanje otrok v kraju Cerkvenjak, so zgradili leta 1813.
4: Sčasoma je šola postajala vedno večja, zato so jo tudi večkrat dozidali in prenovili. Tako so učenci in učitelji dobili boljše pogoje za delo, učenje in

0: ustvarjene. V večjo šolo so se preselili leta 1866. Današnja šola, v kateri se je izvajal pouk od 1. do 8. razreda, pa je bila zgrajena leta 1987. Dobri 20 let kasneje je sledila zadnja večja dozidava.
1: Pomemben del naše šole je postala tudi podružnična osnovna šola v Vitomarcih. Danes predstavlja pomembno središče združenja, znanja in povezovanja krajanov v občini Svetega Andraža.
0: Prav letos pa podružnična osnovna šola v Vitomarcih obeležuje 20 let sedanje šolske zgradbe. Zato bomo v naslednji rubriki podrobneje spoznali njeno zgodovino, razvoj in pomen za kraj. Pozdravljeni, z mano je gospod ravnatelj magister Mirko Žmaut, ki mu bom zastavila nekaj vprašanj o podružnični osnovni šoli. Kako pomembna je podružnična osnovna šola Vitomarci za celotno šolo in kraj?
2: Torej, podružnična šola je zelo pomembna tudi za naše skupno delovanje zavoda. Mi smo skupni zavod ustanovili v letu 2002 in sicer v skupni zavod spadajo podružnična osnovna šola Vitomarci, vrtec Vitomarci, vrtec v Crkvenjaku in matična šola v Crkvenjaku. Gre pa za izreden pomemben dodatek, če rečem tako malo v navednicah. Podružnična šola je popolnoma enakopravni subjekt v našem skupnem delovanju zavoda in jo seveda tako tudi tretiramo.
0: Kaj se je v zadnjih 20 letih na podružnični osnovni šoli Vitomarci najbolj spremenilo?
2: Res je, mi smo v letu 2006, to je bil 3. september, ko smo odprli to novo podružnično šolo. V Vitomarci gre za izredno lep objekt, ki je po 20 letih kaže še vedno lepo in krasno, čudovito zunanje podobo in seveda tudi notranjo. V teh letih se je 20 generacij izobraževalo v tej šoli in seveda tudi 20 generacij otrok iz vrtca. Mi smo izredno veseli in ponosni na to, da skupaj z domačini soustvarjamo eno dobro šolsko okolje, tudi vrtčevsko in seveda skrbimo za nemoten izobraževalni proces tudi v naših območjih.
0: Katere vrednote po vašem mnenju najbolj predstavljajo podružnično osnovno šolo Vitomarci?
2: Lahko rečem, da ne izstopajo nobene posebne vrednote. Vrednote imamo skupne, verjetno, in to jih tudi zagovarjamo. Predvsem gre za odgovornost mladih, predvsem gre tudi za to, da je seveda izobraževanje nujno potrebno in seveda vrednote, tiste tudi splošne, obče človeške, ki jih seveda v vrtcih in šolah gojimo. Lahko pa rečem, da seveda ima vsaka šola tudi svojo posebnost. Lahko rečem, da podružnična šola Vitomarci seveda v svojih 20 letih ima seveda energijo, s katero se gradi to 20-letno obdobje. Veseli smo, da je seveda povezano z domačim lokalnim okoljem in seveda občino in pa z nami, tako da skupaj res se ustvarjamo eno prijetno in dovršeno okolje za naše otroke v vrtcih in seveda tudi v šoli.
0: Na katere dosežke pa ste na podružnici v Vitomarcih najbolj ponosni?
2: Torej, ponosni smo lahko bistvo na vse dosežke, ki so seveda v teh letih bili. Mi smo seveda podružnično šolo vedno enakopravno vključevali v vse razvojne procese in pa tudi v te, ko smo se vključevali v različne projekte, projektne skupine. Moram reči, da smo seveda v teh zadnjih 25 letih ti dve šoli, tako matično, kakor podružnično, povlekli iz določene anonimnosti za naše šole povsod v po Sloveniji. Moram seveda tudi iskreno povedati, da smo šoli in vrtce vključevali v vse projekte ministrstva, zavoda za šolstvo in seveda drugih inštitucij in seveda to zelo razširili, kar je seveda dvignilo tudi kakovost, ne samo našega dela, ampak s tem tudi dalo pomen obema šolama in seveda tudi vrtcem.
0: Kako vidite prihodnost podružnične šole?
2: Prihodnost podružnične šole vidim podobno današnji. Jaz verjamem, da zaenkrat verjetno kaj dosti drugače v naslednjih vse 10 letih približno ne bo. Glede na ocenjeno populacijo v občini lahko trdim, da smo se nekje ustavili na enih določenih številkah. Seveda, ko se je nam ta podružnična šola pred zdaj že skoraj 24 leti priključila, je bilo skoraj 100 otrok, potem je seveda variralo, spadlo skoraj na polovico in zdaj ostajamo nekje na številki 80. Ne glede na to, da je slovenska šolska populacija upadla in upadla je seveda tudi število rojstev v Republiki Sloveniji, kar se seveda tudi pozna nekaj pri nas, vendar v naših lokalnih okoljih tega seveda na veliko ne čutimo, kar je dobro. V obeh okoljih, tako na področju občine Sveti Andraž in seveda tudi občine Cerkvenjak, opažamo, da se ljudje vendar le priseljujejo in s tem seveda povečujemo tudi delež šolske, predšolske populacije, kar je seveda za obstoj take inštitucije v ene ali druge občine izredno pomembno.

0: Na naši šoli pa se ne dogaja le pouk. Vsak dan nastanejo nove ideje, projekti, dogodki in uspehi učencev.
1: V naslednji rubriki bomo spoznali nekaj posebnosti naše šole. Od glasbene šole do projekta Ekošola, v katerem učenci in učitelji skupaj skrbimo za lepše in čistejše okolje.
0: Izvedeli bomo tudi, kako zbiramo star papir, ločujemo odpadke in sodelujemo z različnimi društvi v kraju.
1: Prisluhnili bomo tudi pogovoru z vodjo projekta Ekošola, učiteljico Doris Novak.
2: Naša šola je vključena v projekt Ekošola, kar pomeni, da skrbimo za naravo, čisto okolje in odgovoren odnos do odpadkov. Ta projekt je zelo pomemben, saj nas spodbuja, da že od malih nog razvijamo dobre navade in skrbimo za naš planet. Poleg tega je naša šola tudi glasbena šola, kjer učenci razvijajo svoj glasbeni talent, se učijo igranja različnih inštrumentov in nastopajo na prireditvah. Glasba ima pri nas pomembno vlogo, saj spodbuja ustvarjalnost, veselje in sodelovanje. V okviru projekta Ekošola izvajamo številne dejavnosti. Redno organiziramo čiščenje okolice, pri katerem učenci skupaj s učitelji poskrbimo, da je okolica urejena in čista. V učilnicah skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, kot so papir, plastika in embalaža. Sodelujemo tudi v akcijah zbiranja starega papirja in pločevink, s katerimi prispevamo k recikliranju in varovanju okolja. Za več informacij o projektu Ekošolo bomo pripravili tudi intervju z vodjo projekta na naši šoli, učiteljico Doris Novak. Kaj vse počnemo na naši šoli v okviru projekta Ekošola?
3: Na naši šoli v okviru projekta Ekošola izvajamo številne dejavnosti, povezane z varovanjem okolja, trajnostnim razvojem in zdravim načinom življenja. Učence spodbujamo k ločevanju odpadkov, varčevanju z energijo in vodo ter k odgovornemu odnosu do narave. Redno organiziramo tudi zbiralne akcije starega papirja, zamaškov in drugih odpadkov. Velik poudarek namenjamo tudi urejanju šolske okolice, skrbi za šolski vrt. Učenci pa sodelujejo tudi pri različnih projektih Ekošole.
2: Katere dejavnosti so učencem najbolj zanimive?
3: Učencem so najbolj zanimive dejavnosti, pri katerih lahko aktivno sodelujejo in ustvarjajo. Posebej jih pritegnejo tudi zbiralne akcije in izdelovanje uporabnih predmetov iz recikliranih materialov ter dejavnosti na prostem.
2: Kako lahko vsak učenec prispeva k varovanju okolja?
3: Vsak učenec lahko veliko prispeva že z majhnimi vsakodnevnimi dejanji. Pomembno je, da pravilno ločuje odpadke, varčuje z vodo in elektriko ter skrbi za čisto okolje. Učence spodbujamo tudi, da v šolo prihajajo peš ali s kolesom.
2: Kakšni so načrti za prihodnje ekološke aktivnosti na naši šoli?
3: Tudi v prihodnje želimo nadaljevati z dejavnostmi, ki spodbujajo trajnostni razvoj in skrb za okolje. Načrtujemo nove projekte, povezane z zmanjševanjem odpadkov, varčevanjem z energijo ter ohranjanjem biotske pestrosti. Želimo še bolj vključiti vse učence v različne praktične dejavnosti, razširiti dejavnosti šolskega vrta ter organizirati dodatne delavnice.

0: Slišali smo veliko zanimivih stvari o naši šoli in dejavnostih, ki nas povezujejo ter učijo odgovornosti do okolja.
1: Posebej lepo je, da skupaj skrbimo za naravo, čistimo okolico šole, zbiramo odpadke in sodelujemo pri različnih projektih.
0: Narava nam vsak dan daje veliko. Svež zrak, hrano, drevesa, rože in tudi čebele, brez katerih bi bilo življenje precej drugačno.
1: Res je. Čebele imajo zelo pomembno nalogo pri opraševanju rastlin. Zato pravimo, da so nepogrešljive za življenje na zemlji.
0: In ko govorimo o naravi, ne smemo pozabiti niti na sonce, ki nam daje svetlobo in energijo.
1: V naslednji rubriki bomo zato govorili o svetovnem dnevu čebel in svetovnem dnevu sonca, ter o tem, zakaj je pomembno, da skrbimo za naš planet.
2: V tednu, ki je za nami, smo imeli dva pomembna dneva, ki nas spominjata, kako pomembna je narava za življenje ljudi. To sta bila svetovni dan čebel in svetovni dan sonca. Oba dneva nas spodbujata k razmišljanju o varovanju okolja, trajnostnem razvoju in skrbi za prihodnost planeta. Zato sta zelo pomembna tudi za osnovne šole in različne ekoprojekte. 20. maja praznujemo svetovni dan čebel. Ta dan je razglasila Organizacija Združenih narodov leta 2017 na pobudo Slovenije. Datum ni izbran naključno, na ta dan se je rodil slovenski čebelar Anton Janša, ki velja za enega največjih strokovnjakov za čebelarstvo v Evropi. Čebele so izredno pomembne, saj oprašujejo rastline, znanstveniki ocenjujejo, da je kar približno 75% svetovne pridelave hrane vsaj delno odvisna od opraševanja. Brez čebel bi bilo veliko manj sadja, zelenjave in drugih rastlin. In kdaj obeležujemo svetovni dan sonca? 3. majsko soboto. Ta dan opozarja na pomen sonca kot glavnega vira energije na zemlji. Sončna energija je ena najčistejših oblik energije, saj pri proizvodnji elektrike ne nastaja škodljivih plini. Sonce se zemlji daje svetlobo, toploto, energijo za rast rastlin, pogoje za življenje ljudi in živali. Brez sonca na zemlji ne bi bilo življenja. Rastline s pomočjo sonca izvajajo proces fotosinteze, pri katerem nastaja kisik in hrana. Prav zato je sonce pomembno za celoten ekosistem. Moramo pa žal upozoriti tudi na to, da se poleti pogosto tožujemo nad preveliko vročino. Sonce seveda oddaja vedno enako energijo, vendar je njegov vpliv zaradi podnebnih sprememb drugačen.
0: Po kratkem glasbenem premoru bomo prisluhnili še zanimivim spominom naših učencev na letošnje šolsko leto.
1: Izvedeli bomo, kateri trenutki so jim ostali najbolj v spominu in kam vse jih bodo letos popeljale zaključne ekskurzije.
0: Vsako šolsko leto prinese veliko lepih trenutkov, novih prijateljstev in nepozabnih doživetij.
1: Ostanite z nami tudi po glasbi.

0: Vsako šolsko leto je nekaj posebnega. Polno je novih znanj, prijateljstev, zanimivih dogodkov in lepih trenutkov, ki nam ostanejo v spominu še dolgo po koncu pouka. Letos smo na naši šoli doživeli veliko zanimivih dejavnosti, izletov, projektov in druženj, zato sem nekaj učencev vprašala, kako so oni doživeli letošnje šolsko leto. Kaj ti je bilo letos v šoli najbolj všeč?
1: Vse.
2: Likovno.
1: Likovno.
0: Kateri dogodek si boš najbolj zapomnil?
3: Šolski izlet.
4: Športno.
1: Vse.
2: Športno.
1: Šolski izlet.
0: Kaj ti je pri naši šoli najbolj všeč?
3: Igrišče.
4: Tuš.
1: Učitelje.
2: Učitelji.
1: Učitelji.
0: Časa se najbolj veseliš ob koncu šolskega leta?
3: Počitnic.
4: Počitnic.
1: Počitnic.
2: Počitnic. Morja.
0: Kaj boš med počitnicami najbolj pogrešal oziroma pogrešala?
3: Učiteljica Andrejo Lajh.
4: Prijatelje.
1: Učiteljica.
2: Učiteljica.
0: Ob koncu šolskega leta pa se učenci zelo veselimo tudi zaključnih ekskurzij. Te niso pomembne samo zaradi zabave, ampak tudi zato, ker skupaj raziskujemo nove kraje, se družimo in ustvarjamo lepe spomine. Ekskurzije nam omogočajo, da se veliko naučimo tudi izven učilnic, hkrati pa se še bolj povežemo med seboj. Prav zato se zaključni izleti za mnoge učence eden najlepših delov šolskega leta.
4: Danes so za nami štirje učenci naše šole, ki so bili izbrani v nogometno reprezentanco. To je velik uspeh, zato smo jih povabili, da nam povedo nekaj o svoji izkušnji, treningih in ljubezni do nogometa. Kako dolgo že trenirate nogomet?
3: Od šestega leta.
1: Od šestega leta.
2: Od petega leta.
1: Od vrtca.
4: Kako ste se počutili, ko ste izvedeli to novico?
3: Dobro.
1: Vredek.
2: Super.
1: Odlično.
4: Kolikokrat na teden trenirate?
3: Šestkrat.
1: Šestkrat.
2: Dvakrat.
1: Šestkrat.
4: Kateri položaj najraje igrate?
3: Pivota.
1: Krilo.
2: Pivot.
1: Zadnje.
4: Kdo vas je navdušil za nogomet?
3: Brat.
1: Brat.
2: Trener Danilo Pučko.
4: Kateri dosežek vam do zdaj največ pomeni?
3: Državni prvaki.
1: Državni prvaki.
4: Katera stvar vam je pri reprezentanci najbolj ostala v spominu?
3: Da sem dal gol.
1: Gol.
2: Treningi.
1: Treningi.
5: Počasi smo prišli do konca današnje oddaje našega šolskega radija.
0: Danes smo skupaj obudili nekaj zgodovine, spoznali življenje naše šole, govorili o naravi, čebelah, skrbi za okolje in prisluhnili lepim spominom naših učencev.
5: Takšne oddaje nas vedno znova spomnijo, kako pomembni so sodelovanje, prijateljstvo, znanje in povezanost med ljudmi.
0: Hvala vsem, ki ste nas poslušali, ter vsem učencem, učiteljem in gostom, ki so sodelovali pri pripravi oddaje.
5: Želimo vam lep in uspešen dan ter veliko dobre volje.
0: Na svidenje do naslednjič!
6: Dobar dan!
7: Iz osnovnošolskih klopi.
8: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
9: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

gledam im za man, oglase gledam za svoj šiht, jes v sebi da. A zdaj kole doma posiram in za man, oglase gledam za svoj šiht, jes v

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Teden, ki je za nami, je bil vroč, dobesedno in politično. Medtem, ko so temperature v Sloveniji že poletne, se je segrevalo tudi svetovno politično ozračje. V Washingtonu in Teheranu so govorili o miru, a hkrati puščali odprta vrata novim napetostim. Doma pa smo spremljali sestavljanje nove oblasti, delitev ministerskih resorjev, spore o referendumih in nove politične bitke o tem, kdo ima pravico govoriti v imenu ljudi. Ob vsem tem se zdi, da živimo v času stalne napetosti, svet išče premirja, politika pa nove fronte. Oddaj od petka do petka tudi danes ne bomo gledali le posameznih dogodkov, ampak tudi širšo sliko časa, v katerem postajajo krize stalnica, zaupanje pa vse redkejša politična valuta. Oddajo bomo začeli na Bližnjem vzhodu in končali pri slovenskem parlamentarnem rentgenu oblasti. Podali se bomo tudi seveda v naše lokalno okolje. Nekaj med Teheranom, Washingtonom in Ljubljano pa ostaja sicer isto vprašanje, kdo v resnici odloča, volivci ali politični marketing. V Washingtonu so mediji razkrili, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o koncu vojne oziroma nadaljevanju premirja. Sporazum predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino, odstranitev min in nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. ZDA naj bi v zameno omilile sankcije in sprostile zamrznjena sredstva Irana. Toda skoraj istočasno je ameriški podpredsednik priznal, da dogovor sploh še ni dokončen. Donald Trump naj bi namreč še vedno omahoval. Kar pomeni, tudi ko diplomati dosežejo kompromis, lahko vse skupaj obstane v rokah političnega instinkta enega človeka. In prav to postaja simptom sodobne politike. Institucije se trudijo ustvarjati stabilnost, politiki pa živijo od konflikta. Mir namreč redko prinese visoke politične točke. Kriza pa vedno. Če se iz svetovne geopolitike premaknemo v domačo, dobimo zelo podoben občutek, le da so kulise manjše. V Sloveniji se že sestavlja nova oblast. SDS, Nova Slovenija, Demokrati in Fokus so predstavili ministerske ekipe prihodnje Janševe vlade. Jernej Vrtovec prevzema infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj predvidoma kmetijstvo, Andrej Šircelj finance, Franci Matos notranje zadeve, Anže Logar gospodarstvo in delo. Na prvi pogled gre za običajno kadrovsko razdelitev moči, na drugi pogled pa za precej zanimiv politični eksperiment. Koalicija skuša združiti konzervativno jedro SDS, bolj umirjeni obraz Logarjevih demokratov in razvojno-retorični fokus. Vprašanje je, koliko časa lahko tako različni politični apetiti sobivajo brez notranjih trenj. Še posebej zato, ker se že pri prvih zakonih kaže, kakšna bo filozofija oblasti. Državni zbor je namreč odločil, da o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ne bo mogoče razpisati referenduma. Koalicija trdi, da gre za davčni zakon, pri katerih referendum ni dopusten. Opozicija in sindikati odgovarjajo, da gre za vsebinski zakon o smeri države, zato bi ljudje morali odločati neposredno. In tu pridemo do bistva političnega paradoksa. Skoraj vse stranke govorijo o zaupanju ljudem, dokler ljudje ne želijo odločati o konkretnih stvarih. Sindikati zdaj sicer napovedujejo ustavno presojo, kar pomeni, da bomo v naslednjih tednih spremljali še eno znano slovensko nadaljevanko. Ko politika izgubi politični argument, se bitka preseli na ustavno sodišče. Medtem pa je koalicija podprla tudi zakon o obveznem testiranju funkcionarjev na droge. Predlog, ki ga vložila Resnica, ima močan populistični naboj in skoraj filmsko politično simboliko. Politiki bodo testirani. Seveda nihče ne bo nasprotoval transparentnosti, toda vprašanje je, ali država s tem rešuje resnične probleme ali proizvaja spektakel moralne čistosti. Ker če bi obstajal test za politični cinizem, klientelizem ali zlorabo oblasti, bi bile čakalne vrste pred laboratoriji verjetno precej daljše. In morda je prav to rdeča nit tega tedna. Tako v svetu kot doma politika vse bolj deluje po logiki upravljanja percepcije. Mednarodni politiki se govori o miru, medtem ko vsi pripravljajo naslednji konflikt. Doma se govori o razvoju, medtem ko se bitke vodijo predvsem za nadzor nad institucijami, postopki in interpretacijo prava. Ja, volivci pa medtem opazujejo, kako se politika vedno bolj spreminja v stalno predvolilno kampanjo, kjer je pomembneje, kdo je videti odločen, kot pa kdo dejansko rešuje probleme. In medtem, ko se svet pogaja o vojnah, Slovenija pa v ministerskih stolčkih, je ta teden državo zajel še prvi pravi vročinski val, bi skoraj da lahko rekli. Temperature so se marsikje približale celo 35 stopinjam. Morda pa prav temperature tudi najbolje opisujejo politično ozračje tega tedna, veliko pregrevanja, veliko pritiska in precej malo svežega zraka. Tudi Hrvaško je sicer ta teden zajel prvi letošnji vročinski val, tudi iz Francije in Velike Britanije poročajo o rekordno visokih dnevnih temperaturah v maju. Je pa vročina pri nas že zahtevala svoj davek. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je v četrtek popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov v Slovenskih Goricah, podrlo pa se več dreves. Na območju upravne enote Lenart so v Jurovskem dolu zabeležili 4 intervencije, v Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu v 2 ter Sveti Trojici v 1. Najhuje je bilo na Sveti Ani, kjer so zabeležili uradno 18 intervencij.
1: Nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli. Tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč. Mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše, hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja. Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega. Že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, dobe ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili v redu, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje v roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo. Tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res tisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kaj ti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo.
0: Oddaja od petka do petka, tudi danes večino oddaje namenjamo lokalnim temam, začenjamo nekako pri investicijah in se pomikamo naprej proti različnim dogodkom in prireditvam. Najprej gremo v občino Benedikt. Vsaka zima, vemo, na cestah zahteva svoj davek zaradi pogoste uporabe soli, nizkih temperatur in zmrzali so številna vozišča poškodovana, razpoke in posedki pa predstavljajo vse večjo nevarnost za prometno varnost. V občini Benedikt so zato izvedli obsežna vzdrževalna dela, ob tem pa uvedli tudi nove tehnologije za podaljšanje življenjske dobe cest.
2: Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti rekonstruirati. Gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje od 0,5 do 0,8 cm. Zraven se doda cement ter bitumen, vse skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in vozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat poudarjam, to je v glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti in na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini. Polagamo travne plošče med cesto in pa pločnikom v smeri Benedikt Osek in pa sedaj v smeri Benedikt Drvanja, namreč ta površina je bila vedno med težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil gramos, seveda ta gramos nonstop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Krati pa smo že nekaj naredili tudi na samem zaževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni.

0: Cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito, to pa seveda pomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
1: Evropska sredstva so v zadnjih letih postala eden ključnih virov za razvoj slovenskih občin. Brez njih bi številne investicije v infrastrukturo, trajnostne projekte in izboljšanje kakovosti življenja ostale zgolj na papirju. Tudi v občini Gornja Radgona to potrjujejo. Kot podarja tamkajšnja županja, dobro pripravljen občinski proračun v kombinaciji z evropskimi sredstvi omogoča izvedbo širših investicij in daje dodatni zagon razvoju občine, v tem trenutku pri njih zlasti na področju zelene infrastrukture.
2: Občina Gornja Radgona je uspešna bila na dogovor za razvoj regije, seveda z projektom ozelenitev mesta, ki je pravzaprav, če lahko rečem na vednicah, zeleni projekt, saj govorimo o zasaditvi veliko dreves, grmovnic. Ti projekti so bili namenjeni za res urbana središča, da v bodoče ta drevesa, ko zrasajo, seveda nudijo tudi senco za občane, ohlajanje, da nekako to betonsko oziroma urbano središče puščamo dihat, se pravi s pomočjo dreves, zelenih površin in tukaj občina Gornja Radgona Radgona bila uspešna, kot rečeno, in v letošnjem letu se bo ta projekt tudi začel izvajati, sicer fazno. Tukaj so tudi vključene nova igrala, koši za smeti, potem klopi, se pravi, ta urbana oprema se bo tudi nameščala, posodobila, stopnišče na grad Gornja Radgona se bo tudi v eni fazi obnovilo. Gre za velik projekt, vreden čez milijon evrov. Tukaj je drugih virov seveda ogromno, se pravi evropskega denarja, delež proračunskega denarja, lahko rečem, da je minimalen, govorimo mogoče 20 tisoč evrih. Ogromno dela je bilo za pripravo papirologije, dokumentov, tukaj so vključeni tudi krajinski arhitekti, urbanisti. Pridobiti smo morali vse služnosti, morate vedeti, da trasa ozelenitve mesta Radgona je krožna trasa, gre za res lep projekt, kjer gre za zeleno zasaditev dreves od, bom rekla, stadiona proti Lisjakovi strugi, potem opreki Muri, gor proti mostu, na Grajski hrib, potem spet ponovno dol proti Panonske ulici in dejansko taki krog se sklene in verjamem, da v naslednjih letih, ko bodo res ta drevesa zrasla, bodo srce in pljuča tudi to predstavljala za naše občane.
1: Tudi v občini Sveta Ana si več kot dobrodošla evropska in državna razpisna sredstva. Nedavno je bila občina uspešna na športnem razpisu, kjer je pridobila sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki.
3: Na športnem področju smo prijavljali letos igrišče za odbojko na Mivki, na Sveti Ani bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru. V igrišče se omešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Svete Ane. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dograditi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče, pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago, tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva. V celoti smo uredili športni park v Lukavcu, tam smo zgradili dejansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnjih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še ta manjkajoči del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani. Šport sam je seveda zelo pomemben. Mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge. Bom rekel, privlačnost ekranov in ostali dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka. In zato je potrebno narediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših spodbujati gibanju k nekem zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustrezni površin.
1: Občinski svetniki v Cerkvenjaku so na zadnji seji obravnavali odlok o koncesiji za vzpostavitev lekarne v občini. Gre za pomemben korak k temu, da bi kraj po daljšem čakanju vendarle dobil svojo lekarno. Občina pa je tik pred končno potrditvijo postopka. Zadeva se sicer vleče že dlje časa, predvsem zaradi zapletov z lekarniško zakonodajo.
4: To se že kar nekaj časa vleče, ampak ne po naši krivdi. Pač nekako smo padli v eno nerodno situacijo zakonodaje. Lekarniške danes, ampak se eno mi bomo naredili vse, da lekarno dobimo in smo tek pred tem. Seveda zdaj gremo 5 občin.

0: v skupno koncesijo. To se pravi, Gornja Radga, Nova Poče, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. Štirje občinski sveti so že potrdili ta odlok, ena občina pa še bo zdaj koncem maja. To gre potem na lekarniško zbornico in potem še tudi na ministrstvo, da nekako pač dovoli odprtje lekarne v naši občini, ki že skoraj dve leta ali pa leta pa pol čaka pripravljena na to, da lahko samo se napolnijo z zdravili in seveda začne z delom. Tako da upamo, da nekako bo nam to le letos uspelo. Največ bojo pridobili naši občani s tem, pa ne samo naši občani, ampak seveda občani še tistih občin, ki nekako gravitirajo v naše občine ali pa seveda te občine, kjer bodo te lekarne oziroma torej ena v Radgoni in dve podružnice, torej ena v Bapračah, ena pa v naše občine. To je zasebna lekarna Springer. Z javnimi lekarnimi nisem prišli skozi, nisem imeli interesa, seveda pa naših občanov pa pač ne zanimlja, ki bojo dobili ali zasebne ali one lekarne zdravila, glavno, da pridejo do njih. Mi pa seveda tudi, če delamo v korist naših občanov, je prav seveda tudi, da naši občani lahko v domačem kraju, poleg zdravnika, zelo zdravnika, ki imamo že pri nas, še tudi se lahko zdravila nabavijo.
1: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor je 20. maja potekalo 60. jubilejno ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje vinskega letnika 2025.
2: Tukaj se vina ne podegujejo za odličja, medalje, ampak se dejansko izreče strokovna ocena vinskemu letniku. Ta ocena, ki jo vinogradnik dobi za svoje vino, je lahko ena spodbuda ali pa opozorilo, kako še lahko izboljša svojo kakovost. In zveda skozi teh 60 let imamo res vse zbrane ocene. Seveda je pa vedno, ker vemo, da je vinograd tovarna pod milim nebom, je povezano tudi z klimatskimi pogoji, s tehnologijo in skozi teh 60 let vidimo, kako je razvoj tehnologije napredoval, kako je napredovala kakovost.
1: Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da vina letnika 2025 odlikujejo sortna aromatika, svežina, harmoničnost in dober potencial za zorenje. Splošna ocena letnika je prav dobro plus.
2: Danes smo imeli predstavo vin vseh vrst, če rečemo od mirnih do penečih. Imeli smo vina vseh barv, od belih, roze, rdečih in tudi vse stile, od suhih, polsuhih, polsladkih in pa sladkih vin, pa tudi glede dozorelosti grozdja, od tiste sveže linije do zorjenih, prezrelih not, do vseh vin posebne kakovosti. Mi se z vini letnika 2025 srečujemo že tam od srede oktobra, ko so začela prva mlada vina, tako da imamo res že globok pogled v kakovost in lahko suvereno rečemo, da je vinski letnik 2025 ocenjen z oceno prav dobro plus. To je izjemno lepa ocena in res dobra popotnica tudi vinarjem, da bo odvisno zopet od stila vina, sveža vina bodo prodali v letošnjem ali naslednjem letu, imajo pa tudi letnik 2025 potencial, da se bo tudi kakšno vino lahko ostaralo in nas bo razvajalo še naslednja leta.
1: Še ostajamo pri žlahni kapljici. Ta konec tedna namreč v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah ponovno pripravljajo priljubljeni dan odprtih vrat kleti vinogradnikov.
3: Vsako leto se več ljudi udeleži, predvsem iz naše občine in pa seveda sosednjih občin. To prihajajo tudi ljudje iz ostalih delov Slovenije, celo iz Gorenjske, Dolenjske, Primorske. Seveda promocija je v prvi meri vsakega vinogradnika, nekako tudi je učna nota tukaj, da ljudi naučimo pravilne konzumacije vina, pravilnega degustiranja in pa da seveda pokažemo, kaj znamo in kakšna vina pridelujemo v našem kraju. Vključenih nas je teh 7 vinarjev, vse te točke, ki so naslovi, se lahko najdejo na naši Facebook strani, kjer je objavljen tudi letak. Je pa letos tudi morda ena zanimivost, bo v bistvu en avtobus, ki bo vozil v bistvu do vsakega vinarja, torej v samem centru Jurskega dola oziroma pod pokopališčem, kjer je večji parking, se lahko pusti avto in tam bo avtobus, ki bo nekje približno krožnja vožnja, je traja nekje približno 1:20 in se bo lahko stopilo na avtobus in se bo lahko peljalo pripeljalo do vsakega vinogradnika. Zdaj, pri vsakem vinogradniku se lahko kupi ta zapestnica, torej da mi vemo, da se je res to kuplo pri nam. Zraven se dobi kozarec in pa seveda držalo za sam kozarec, za okolje vratu. In potem ja, v bistvu pri vsakem vinogradniku štirje vzorci bodo za poskusiti, morda še kaj več. In pa seveda vsak vinogradnik bo ponudil tudi nekaj za podzob. Zdaj, vsak vinogradnik predstavlja svojo zgodbo, različne sorte vina tudi. Vsak vinogradnik prideluje, imamo tudi enega vinogradnika, ki prideluje te odporne sorte, Andreja Dvoršaka, kar je tudi zelo zanimivo. Seveda bo tukaj zdaj na voljo od svežih mladih vin, zorjenih vin v hrastovih sodih, do penine rdečega vina, tako da se kar splača pritno na ta dogodek.
1: V Cerkvenjaku pa se začenjajo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine seveda odvilo več kot 40 prireditev.
0: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026. Tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično. Ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati. Če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice. Med njimi je to Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih miz se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, najprej Zemašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj druge več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni, res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
1: Bo pa prva izmed prireditev ravno danes v petek, in sicer koncert Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Cerkvenjak.
4: Trudimo se vsako leto naštudirati, narediti čim več novih stvari, vzdržujemo in obnavljamo star repertoar, kar se mi ga zdi škoda, in tudi pevcem, da recimo toliko truda vložimo v osvojitev neke pesmi, potem pa bi jo čez čas pozabili. Jaz recimo občudujem slovensko popevko, zelo radi prepevamo popevko z naslovom Čuj deklica, tudi to bomo v petek slišali na koncertu, to že kar nekaj časa pojemo in mislim, da je zlezla pod kožo tudi vsem ostalim pevcem. Drugače imam rada tudi slovensko ljudsko pesem, imamo tudi nekaj resnejše zborovske tematike letos na programu, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi. Torej, pričakujete lahko večer poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. V goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moj otroški mladinski zbor iz osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke. Prijazno vabljeni v Cerkvenjak v petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z odprtimi rokami pričakujemo.
1: Tudi v Kulturnem domu v Sveti Trojici bo danes zazvenila zborovska pesem. Tam bo namreč potekala Orfejeva pesem, revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin.
5: Pri nas smo že veliko krat povedali, da je to že dolgoletna tradicija zborovstva. In zato nekako smo se letos odločili, da gremo v Sveto Trojico, kjer že veliko let, mislim, da počasi bodo imeli 30 let, domači pevski zbor, to je Mešani pevski zbor Kulturnega društva Sveti Frančišček iz Svete Trojice, ki je v bistvu tudi soorganizator te revije. Ostali nastopajoči bodo pa Cerkveno prosvetni Mešani pevski zbor Kulturnega društva Sveta Ana, potem mešani pevski zbor medobčinskega društva Invalidov Lenart, vokalna skupina Vox Angelica kulturno-glasbenega društva Benediktus in pa slovensko-goriški glasovi. To so letošnji nastopajoči. Drugače pa imamo še zbore. Zbori prepevajo tudi v Cerkvenjaku, potem v Benediktu. V Juroškem dolu imamo Juroški oktet. Mislim, da je petje še vedno vrednota. Razpis je v bistvu zato, da so s programom omejeni. To pomeni, da se morajo predstaviti s točno določenim programom, na katerega se pripravljajo mogoče že celo od lanskega leta. In zanimivo je tudi to, da na koncu zapojajo skupno pesem, to je letos Oj Triglav moj dom. To je potem en tak lep zaključek te revije. Lahko se pa tudi predstavijo z dvema pesmima ali pa s tremi. S tremi to pomeni, da so to so že zbori ali pa skupine, ki so že dosegli regijski nivo in tudi potem nekako lahko dosežejo tudi državni nivo kvalitete.
1: Za konec pa še k športu. Badmintonska sekcija Športnega društva Sveta Ana po lanski več kot uspešni prvi izvedbi letos ponovno pripravlja otroški turnir v badmintonu Anino badmintonovanje za otroke.
6: Smo spoznali, da dejansko, ko otroci sodelujejo na enem takem odprtem turnirju, postanejo precej bolj motivirani tudi pri treningu sami. Torej, naš cilj, zakaj smo se odprli, tudi za tem turnirjem ne samo zaradi lastnih otrok, predvsem zaradi tega, ker s tem, ko se bomo povezovali, verjamem, da bomo tudi mi in ostali lahko napredovali na področju treningov, ne? Ker vsak nekaj ve, vsak se lahko nekaj dodatnega nauči s tem, ko sodeluje z nekom drugim. To bi res apeliral na vse, da lahko pride pogledat. Tudi za same gledalce je, verjamem, ta šport zelo atraktivn, ker so igre so hitre, dinamične. Poskrbeli bomo tudi za to, da bo za tiste, ki spremljajo naš turnir, bodo lahko spremljali rezultate, tako da ja, super bo, vljudno vabljeni.
1: Turnir za mlade se bo odvil jutri v soboto, 30. maja, začetkom ob 10. uri. Obljublja pa športno pester dopoldan in predstavlja pomemben korak, seveda v prizadevanjih društva za razvoj mladih športnikov v lokalnem okolju. Še eno, da od petka do petka smo pripeljali do konca in če je ta teden pokazal kaj pomembnega, je to predvsem dejstvo, da se življenje nikoli ne odvija samo na eni ravni. Medtem, ko svetovni voditelji odločajo o vojnah, domača politika v zakonih in referendumih, ljudje še vedno rešujejo zelo konkretne stvari. Popravljajo strehe po neurjih, obnavljajo ceste, odpirajo lekarne, skrbijo za razvoj občin, negujejo tradicijo, kulturo in šport. Prav tem pa je morda največja razlika med veliko politiko in vsakdanjim življenjem. Politika pogosto to govori o moči, ljudje pa vsak dan dokazujejo predvsem vztrajnost. In čeprav smo tudi ta teden poslušali veliko velikih besed, napetosti in političnega pregrevanja, so prav lokalne zgodbe tiste, ki najbolj jasno pokažejo, kaj družbo v resnici drži skupaj. To so skupnosti, prostovoljci, društva, gasilci, kulturniki, športniki. In ljudje, ki tudi v najbolj vročih tednih še vedno najdejo čas za sodelovanje, pomoč in nekaj normalnosti. Hvala, ker ste bili z nami. Lep mi in miren konec tedna vam želimo.
7: Petka do petka.
8: Morda ste preslišali.

0: jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro vam želimo, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je nedelja, 31. maj, 2 minutki sta čez 7:30 in v vaši družbi sem Mojca Vrčko. Ja, nedelja je tukaj dan, ki ga vsi tako malo bolj čakamo, ko se lahko vzamemo nekoliko več časa morda zase, za svoje najbližje in pa predvsem za stvari, ki jih med tednom pogosto morda odlagamo na kasneje. Morda vas je prebudilo sonce, ki se danes sicer malce skriva za oblaki, za svoje prebudilo sonce, torej von sveže kave, ali pa vas čaka sproščeno jutro brez budilke, predvsem to, kakorkoli že veseli nas, da ste se odločili, da tole jutro preživite v naši družbi. Pred nami je torej nov dan, ponuja nešteto možnosti, spet bo lepo vreme, sprehod v naravi vas vabi kolesarski izlet, mogoče obisk sorodnikov, prijateljev ali pa morda samo uživanje neke v samoti, ob dobri knjigi ali kaj podobnega. Nedelja, vemo, nas pogosto opomni, da ni treba vedno hiteti in da je včasih najlepše prav to, da si vzamemo čas. Ja, v prihodnjih urah bomo poskrbeli za prijetno glasbo, zanimive vsebine in pa seveda dobro družbo, tako kot zmeraj v nedeljo, naj bo pa to jutro polno dobre volje, pozitivnih misli in drobnih trenutkov, ki naredijo dan lepši. Vreme smo že malce omenili, poglejmo na hitro, kaj vremenoslovci sicer za danes napovedujejo. Zdaj dopoldne pravijo, da bo še sončno, popoldne pa bodo v notranjosti nevihte, temperature pa od 25 pa vse do 31 stopinj Celzija. Zdaj tukaj za Slovenske Gorice kaže kakšno kapljo dežja že zdaj v teh jutranjih urah, potem pa morda kakšna kaplja več okoli 11. in pa potem še popoldan okoli 17. Tako da imate občutek v tem trenutku, kdaj se odpraviti na tisti sprehod, ki smo ga prej omenjali ali kaj podobnega. 4 minutke so čez 7:30, lepo dobro jutro vam želimo in seveda vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Kam kdaj?
1: V naši rubriki Kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah, pa tudi širše. Tole najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si, poiščete pa zavihek Kam kdaj. Danes v rubriki kukamo že v prihajajoči teden. V sredo 3. junija osnovna šola Sveta Ana vabi na muzikal Lepotica in zver. Torej v sredo 3. junija ob 17. uri v športni dvorani Sveta Ana. V četrtek 4. junija čajanka pod krošnjami v Jakobskem dolu, 30 let zeliščnega vrta pri Jožici bodo zaznamovali. Čajanka pod krošnjami pa torej v četrtek 4. junija ob 17. uri v Jakobskem dolu. Pretekli petek so se začele prireditve v sklopu 28. občinskega praznika v Cerkvenjaku. Letos so te dogodke, cel sklop dogodkov, ki bo trajal mesec dni, poimenovali Cerkvenjaško poletje 2026. In tudi v prihajajočem tednu seveda pripravljajo številne prireditve. Mi povabimo v petek 5. junija na svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena. To bo ob 18. uri v petek v Domu kulture Cerkvenjak. Tudi pesnici praznujejo, tam pa krajevni praznik, torej krajevne skupnosti Pesnica. V soboto 6. junija pripravljajo dogodek, proslavo pravzaprav prazniku Pesnica skozi čas. Gost bo Jure Ivanušič, ogled 4 razstav bo možen in pa seveda tudi za pogostitev bodo poskrbeli. Pesnica skozi čas, torej v soboto 6. junija ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica. Še ostajamo pri soboti, 6. juniju, Penina Fest 2026. Pokuši na Penin, kulinarika z Mišo in Julijo iz Masterchefa, glasbena spremljava z Ditko, akustični koncert, Hamo in Tokac. Penina Fest 2026, torej v soboto 6. junija, ob 17. uri, na gradu Negova. Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak po petkovi slovesnosti pa potem v nedeljo 7. junija pripravlja še veselo poletno kuharijo oziroma, kot rečejo po domače, kuharijo. Ob 8. uri pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, torej v sklopu Cerkvenjaškega poletja 2026. Vse to torej v prihajajočem tednu, tako da ne bo zmanjkalo pravzaprav nekih dogodkov, ki se jih boste lahko udeležili, če pa nimate ideje, če se ne boste dobro spomnili, kaj ste pravkar slišali, pa seveda lepo vabljeni na našo spletno stran, koledar dogodkov, kam kdaj najdete torej tudi tam. www.rsg.si, zavihek, kam kdaj. Na vse dogodke pa se v imenu organizatorjev seveda prijazno vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Izlet na splet.
1: Že prej smo povabili na našo spletno stran www.rsg.si v rubriki Kam kdaj, zdaj pa vas povabimo še k prebiranju prispevkov. Zmeraj lokalno obarvani, zmeraj zanimivi, zmeraj različni iz različnih področij, od investicij do dogajanja v osnovnih šolah, športnega dogajanja in še mnogo, mnogo več. Tako smo recimo v teh dneh poročamo o tem, da so v UNESCO-vem tednu umetnosti učenci osnovne šole Sveta Trojice obiskali tudi našo radijsko postajo, imeli smo se zelo lepo. Mariborčani potrdili prevlado v slovenskem vaterpolu, tudi o tem smo govorili v našem programu, zdaj pa lahko o tem preberete tudi na naši spletni strani in pa seveda povabilo velja na 25. Sandija Memorial v malem nogometu. Vsi vemo, da je to v teh 25 letih postal pravi praznik malega nogometa ali pa nogometa v slovenskih goricah. Med 4. in 7. junijem, torej športno in družabno obarvano v Vitomarcih, to je prihodnji konec tedna. Tudi letos bo tale memorial združil seveda številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice pravzaprav. Organizatorji ponovno napovedujejo bogat športni program, turnirje, seveda za različne starostne skupine, pestro spremljevalno dogajanje, tako kot zmeraj, tudi dobrodelno obarvano. Kot podarjajo, memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije. Mi smo o tem govorili s predsednikom Kamenevito Marci Darkom Rojsem.
2: Začeli smo davnega leta 2000. Turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragično preminulemu prijatelju Sandiju Tošu, potem je tudi dobil turnir to ime. Če se spomnimo tisti začetku, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije, športno-zabavno prireditev, ki traja 4 dni in namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da res pester program. V vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih, kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih, tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo. Mogoče, da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani Kamenevito Marci uradni profil ali pa na portalu turnirji.com, kjer so navedene vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo.
1: Ta in mnogi drugi zanimivi prispevki iz našega lokalnega okolja, torej na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet. Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba, ki jo tudi danes v glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice predstavljamo, nosi pa naslov Obriši mi solze. Gre za nežno in iskreno pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka, so ob tem povedali Modrijani. Nastanek pesmi je namreč povezan z Blaževim sinom Levom, ki je svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil, naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Pesem je tako nastajala v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev. Skladba Obriši mi solze pa torej odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do noči Modrijano. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda. Prisluhnimo naši glasbeni poslastici. Modrijani, Obriši mi solze.

0: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Gebreyesus je na obisku na vzhodu Demokratične republike Kongo, kjer je središče izbruha ebole, pozval k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Zavzel se je tudi za boljše usklajevanje med humanitarnimi in zdravstvenimi akterji in podaril pomen prizadevanj v prizadeti skupnosti, ki mora po njegovih besedah preseči nezaupanje. Izjemno nalezljiva bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Konga ter v sosednji Ugandi. Od razglasitve izbruha 15. maja so našteli 1077 domnevnih primerov bolezni, vključno z 246 smrtnimi primeri. V Ugandi je potrjenih primerov 9, vključno z enim umrlim. Dejanski obseg epidemije je glede na ocene organizacije verjetno precej večji, saj je virus najverjetneje krožil že preden so ga uradno zaznali. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozdravlja odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Ob tem ga veseli predvsem dejstvo, da je kljub očitkom o politični obarvanosti oziroma pristranskosti sodišče glede pritožbe odločilo soglasno. Prepričan, da je stranka, ki se drži etikete razgrajačev, uličarjev, je vstopom v državni zbor pokazala, da zna delati. Tako po volitvah beležijo več pristopov kot izstopov iz stranke. Proces proti četverici, ki se je začel na današnji dan pred 38 leti, je bil skupaj s spremljajočimi protesti med najpomembnejšimi mejniki na poti Slovenije v samostojnost. Janeza Janšo, ki je bil takrat novinar Mladine, danes pa je mandatar za sestavo svoje četrte vlade, je aretirala služba državne varnosti, zastavnika JLA Ivana Boršnerja pa varnostni organi JLA. Nekaj dni pozneje je bil aretiran še takratni novinar Mladine David Tasič, obtožnica pa je bila vložena tudi zoper Francija Zavrla, prav tako novinarja Mladine. Kot razlog je bila navedena izdaja vojaške skrivnosti. Takratni dogodki so zelo zaznamovali slovensko zgodovino in odprli prostor javni razpravi o človekovih pravicah, svobodi govora, pravni državi in demokraciji, so zapisali Janša, Boršner in Zavrl. S spoštovanjem se spominjajo tudi Tasiča, ki je preminil leta 2019. V muzeju Norosti v gradu Cmurek bodo med 10. in 12. julijem pripravili festival Norosti, za katerega zdaj iščejo prostovoljke in prostovoljce. S festivalom želijo širši javnosti približati temo norosti, pravice ljudi z izkušnjo življenja v skupnosti in pomen duševnega zdravja. Organizatorji vabijo k sodelovanju pri pripravi prostora in šotorišča, pomoči pri usmerjanju obiskovalcev, izvajanju delavnic, tehnični podpori ter promociji dogodka. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, rok za prijavo pa je 6. junij. Festival bo ponudil tudi delavnice, predavanja, filme, razstave, vodstva in koncerte. Dogodek bo tako povezoval različne vsebine in ustvarjal prostor za druženje, izmenjavo izkušenj ter razmislek o duševnem zdravju. Prostovoljcem pa bo omogočil tudi vpogled v organizacijo festivala in sodelovanje pri njegovem nastanku. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nevihte, jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo. Temperature danes od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri zjutraj temperature 12 do 18 in čez dan od 19 do 24. Še obeti, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. V tem trenutku Lenart v Slovenskih Goricah 19 stopinj Celzija, v Mariboru pred eno uro izmerjeno 16, jasno, Murska Sobota jasno 15, Ljubljana 16, Portorož 19 in Kredarica delno oblačno 7 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu v tem trenutku ni. Opozorimo pa na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj seveda na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Dele potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, še zmeraj pa pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, dobrih 5 minut je čez 8.
3: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetru s resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

Trpeva na glas, skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrnem, še preden prešteješ do tri.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je nedelja, 31. maj in to je 151. dan v letu. Do novega leta ostaja še 214 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5:18, zašlo pa bo sonce ob 20:40. Danes, 31. maja, zaznamujemo pa svetovni dan brez tobaka. Kdo pa danes zgoduje? Godujejo Vital, ki je bil menih, Silvi, ki je bil škof in danes cerkev zaznamuje praznik obiskanje Device Marije. Ta praznik nam najprej osvetljuje Marijino ponižnost. Že prva dejanja, ki jih je storila po spočetju od Svetega Duha, nosijo značilne poteze celotne odrešenske skrivnosti. Bog se globoko sklanja k ljudem. Že tukaj se pokaže bistvena odrešenikova usmerjenost. Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. To je stalna usmerjenost

ponižnosti v službi bližnjemu človeku, kateremu se sklanja sam Bog. V takratni judovski, še bolj pa v grško-rimski družbi, ki je bila tako strogo razdeljena na nizke in visoke, je dejstvo, da je mlada mati kralja vseh kraljev pohitela k svoji stari sorodnici zato, da bi ji pomagala v potrebi, pomenilo zgovoren nauk o krščanski ponižnosti in službi bližnjemu. Marija nosi pod srcem Boga. Njeni koraki so zato tudi koraki njenega sina. Ko gre k ljudem, stori to z namenom, da bi jim skupaj z vsem, kar je najboljšega v njej, podarila zaklad, katerega hrani v sebi. Marija je orodje, po katerem se Emanuel, Bog z nami, napravlja dostopnega našim čutom in deluje odrešujoče. V hvalnici Magnifikat, ki je privrela iz Marijine duše, se nam zlasti jasno razodeva Marijin duhovni obraz. Povzet je v kontrastu med njenim nizkim zunanjim položajem in njeno notranjo veličino, ki je podarjena po milosti. Marija je pralik tistih ubogih, ki jih je Gospod hotel povišati. Še preden so v cerkvi uvedli poseben liturgični praznik, je Marijino obiskanje pritegnilo nase pozornost krščanskih umetnikov. Že v 5. stoletju najdemo nekatera pričevanja o njem, med drugim nam sije s čudovite bizantinske freske iz 6. stoletja v Poreču, torej v Istri. Tale praznik pa torej obhajamo danes 31. maja. Gledamo še v zgodovino današnjega dne, 31. maja, torej leta 2003, je na današnji dan še zadnjič poletelo letalo Concorde družbe Air France, prvo potniško letalo, ki je letelo z nadzvočno hitrostjo. Morda še tole dodamo, Concorde je veljal za najvarnejše letalo, dokler julija 2000 v pariški nesreči ni umrlo vseh 109 ljudi in članov posadke na krovu ter 4 ljudje na tleh. Po krizi, ki je v letalski industriji nastala po 11. septembru 2001, pa so Concorde umaknili iz prometa. Leta 1884 je John Harvey Kellogg patentiral koruzne kosmiče. Leta 1987 pa so po evropskih tirih začeli voziti vlaki Eurocity. Služba državne varnosti je na današnji dan leta 1988 aretirala novinarja Mladine Janeza Janšo. Na današnji dan se je leta 1930 rodil legendarni ameriški igralec in režiser Clint Eastwood. Rojstni dan sicer danes zaznamuje Brooke Shields, ki se je rodila leta 1965. Na današnji dan leta 1819 pa je bil rojen ameriški pesnik Walt Whitman.

0: Na današnji dan leta 1809 je umrl avstrijski skladatelj Franz Josef Haydn, leta 1854 pa hrvaški skladatelj Vatroslav Lisinski. Leta 2000 je umrl znameniti portoriški glasbenik Tito Puente. Danes torej nedelja, 31. maj, zadnji dan, pravzaprav lahko rečemo, v maju, jutri že stopamo v 1. juni in pogumno in strumno poletju naproti. V rubriki Danes in današnjem godovniku pa dodajamo še reklo, ki pa pravi takole: srečo lažje najdeš, kot obdržiš.
1: Danes.

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov v ponedeljek 1. junija ob 16. uri. S tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvala v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Obiskovanje romarskih krajev in romarskih cerkva je danes še vedno močno razširjeno. Na romanje dan danes ne hodimo več pogosto peš, ampak uporabljamo najrazličnejša prevozna sredstva. Na Višarje se recimo pripelje celo žičnica. Z romarstvom so naši ljudje v preteklosti spoznavali tudi tuje kraje, njihove navade in način življenja. Z romarstvom so pravzaprav povezani prvi zametki dejavnosti, ki jih danes imenujemo turizem. In med njimi je kot posebna kategorija tudi romarski turizem. Poleg obiskovanja božjih poti in božjepotnih krajev na Slovenskem so naši ljudje odhajali na romanja tudi na tuje. Seveda pa božjepotništvo ni pojav, ki bi bil izrazito krščanski, se so podobne oblike poznali že stari Grki, Rimljani in drugi stari narodi. Na dodalje na romanja so tudi naši ljudje hodili v sveto deželo, v Rim, na grob svetega Petra in k papežu, zelo razširjena pa so bila romanja v Porenje. Tako so obiskali Kilmorain pri Kilnu am Rain in se odpravili do daljne Španije v Kompostelo ali Kompostelje, Santiago di Kompostela, kjer je grob svetega Jakoba. Slednje je prastara romarska pot Slovencev, ki so jo obiskovali predvsem od 10. do 15. stoletja. Od romarskih poti v Porenju je bila najbolj popularna v Keln, grobu svetih treh kraljev. Na teh romanjih v nemške kraje so obiskali tudi Trier, Špajer, Mainz in Worms. Poleg teh božjih poti jih je bila od srednjega veka naprej tudi cela vrsta na Slovenskem. Pretežno število božjepotnih cerkva na Slovenskem, vseh je bilo menda okoli 1000, je posvečenih Mariji, med najstarejše pa spadajo na otoku v Barbani pri Gradežu, Gospa Sveta na Koroškem in Svete Gore na Bizeljskem. Od 10. stoletja dalje se je število Marijinih in drugih božjih poti začelo množiti. Vrsta znanih je nastala v 15. stoletju in celo v 16. stoletju, za katerega je bilo značilno versko gibanje reformacije in verski boji. Naslednji dve stoletji, 17. in 18. sta pomembni za pravi razcvet novih božjih poti. Med njimi je bila najbolj obiskana cerkev na Višarjah. Ta je bila do nastanka Brezjanske božje poti osrednja slovenska božja pot, ki jo je na primer v 18. stoletju obiskalo kar 100 tisoč romarjev. V prvo polovico 19. stoletja sega priljubljena božja pot na Brezjah, ki je postala tako rekoč narodna. Poleg marijnih božjih poti je še cela vrsta svetniških, ki so do današnjega časa po večini opuščene ali vsaj ne tako pomembne. Med najstarejše svetniške božje poti spada Štivan pri Devinu, ki so ga obiskovali že pred letom 611, danes pa je popolnoma pozabljen. Največ svetniških božjih poti je nastalo v obdobju protireformacije in baroka. Pešačenje, tudi po več dni do posameznih božjih poti, se je ohranilo še prva leta po drugi svetovni vojni. Potem pa so začeli pridobivati glede obiska zlasti tiste romarske poti in središča, ki so bili dosegljivi s sodobnimi prometnimi sredstvi in po sodobnih poteh. Vsekakor moramo opozoriti še na en vidik romarske dediščine na Slovenskem. Ta je povezan z vprašanji pomena in vsebine naših romarskih cerkva. Poleg ožje strokovnih razpravljanj o slogih in podobno je seveda pri romarskih cerkvah v ospredju predvsem razmerje med človekom, romarjem, vernikom in prostorom, njegovo scenerijo, torej opremo. Že same arhitekturne zasnove nekaterih cerkva pokažejo, da so v preteklosti predstavljale tudi prenočišča za romarje, torej so bile nekako hoteli preteklosti. Naslednje vprašanje, ki ga posamezne stroke sploh še niso načele, pa je razmerje med verskim in posvetnim življenjem v romarskem kraju. Prav tako ni še ustrezno, torej na poglobljen način, osvetljena vloga Roman pri medsebojnih stikih med ljudmi, njihova vloga pri sklepanju zakonskih zvez in tako dalje. Skratka, dediščina, ki ni videti konca in se odpira kot debela, drobno popisana knjiga.
1: Stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
1: Obletnico? Rojstni dan?
0: Ne, rezervirat dopust!
2: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
5: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Borartex.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj na omrežju X v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V zapisih je zagotovil nadaljno podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko unijo ter zavezano Slovenije krepitvi Evropske unije. Janša v ločenih objavah izrazil zahvalo voditeljem institucij Evropske unije, med njimi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je zagotovil, da Slovenija ostaja zanesljiv in predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne Evropske unije. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo eno uro manj kot desetletje pred tem, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Povprečni državljan Evropske unije je lani v svoji glavni zaposlitvi dejansko opravil 35,9 ure na teden, medtem ko je bilo leto 2015 to povprečje pri 36,9 ure. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili za STA, je razlogov več, med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Žalski proizvajalec toplotnih črpalk Termošop je v prvih štirih mesecih letos na slovenskem trgu v medletni primerjavi zabeležil 65-odstotno rast prodaje. Podoben trend opažajo tudi na Hrvaškem. Kot so navedli, v podjetju Ream, ki na slovenskem trgu zastopa tuje proizvajalce toplotnih črpalk, trend rasti povpraševanja potrjujejo tudi podatki Evropskega združenja za toplotne črpalke. Večjih motenj v dobavnih verigah podjetja trenutno ne zaznavajo. Kot so navedli v podjetju Termošop, je logistični krč na trgu sicer realnost, a so njegove posledice s pravočasnimi ukrepi zmanjšali. So pa opozorili na rast vhodnih stroškov. V Lenartu je ta teden zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so sporočili iz Razvojne agencije Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so vzpostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta, tudi v Dupleku in Zavrču, ter na treh lokacijah na Hrvaškem, v Donjem Vidovcu, Donji Dubravi in Sveti Mariji. Po zaključku igre obiskovalci prejmejo simboličen spominek, ki skupaj z drugimi tvori celoto in spodbuja obisk vseh točk poti. Cilj projekta Zlatarske avanture je oživljanje zlatarske dediščine skozi razvoj aktivnega turizma. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dopoldne sončno, popoldne bodo notranjosti nevihte. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo. Temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri zjutraj temperatura 12 do 18 in čez dan od 19 do 24. Še obeti, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso državo. Poglejmo trenutne temperature v Lenartu, Slovenskih Goricah 21 stopinj Celzija. Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro 17, Murska Sobota enako, Ljubljana tudi 17, Portorož 22 in Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu tem trenutku ni, zagotovo pa previdno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je seveda še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framuši zmeraj v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, točno 5 minut je čez deveto.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Nebeški Wi-Fi. Nedelja svete trojice. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor van veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina.
1: Komentar v Sveti Trojici skriti človek. Praznik Svete Trojice, ki ga obhajamo v nedeljo po Binkoštih, želi najprej spomniti na to, da se je razodevanje Boga po Binkoštih, ko je nastopil čas Svetega Duha, zaključilo v razumevanju, kdo je Bog. Na vprašanje, kdo je krščanski Bog, se je izoblikovalo stališče, da je to troedini Bog, kar pomeni en sam Bog v treh osebah. Zakaj je to pomembno? Zato, ker se s tem pove nekaj zelo pomembnega tako o Bogu kot o človeku, ki je ustvarjen po Božji podobi. Enost Boga kaže na to, da ima Bog določeno individualnost, določen jaz, kakor se je razodel v stari zavezi. Jaz sem, ki sem. Takšna podoba Boga bi lahko pomenila, da gre za vase zaprto in vase zagledano bitje, nekakšen Božji egocentrizem. Potrditev za to bi lahko našli v Svetem pismu Stare zaveze, ki večkrat govori o Bogu kot o ljubosumnem Bogu. Ker je Jezus svoj odnos do Boga očeta ves čas razumel kot odnos med očetom in sinom, je s tem nastopil dvojinski odnos, jaz in ti. Če bi nadaljevali s starozavezno opredelitvijo, bi lahko rekli, jaz sem, ki sem, je prišel in se učlovečil v Jezusu Kristusu. Ker pa Jezus Kristus kot človek umre, se postavi vprašanje, kaj zdaj? V tretji stopni razodevanja Boga se ta predstavi kot Sveti Duh, ki ima po eni strani vlogo ohranjanja spomina na že razodeto, po drugi strani pa omogoča nadaljnje razodevanje v občestvu verujočih, ki izpovedujejo vero v enega in troedinega Boga. Tako prek ednine in dvojine pridemo do množine, do bitja, ki je bitje odnosa in to kakovost deli naprej s človekom in s celotnim stvarstvom. Na Binkoštni ponedeljek je papež Leon XIV. Objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas, veličastna človeškost, v kateri veliko prostora posveča pravemu odnosu do digitalnega sveta. Ena od uvodnih misli pa pravi tako. Socialni nauk cerkve nas vrača k jedru naše vere, k skrivnosti živega Boga, ki se je v Jezusu Kristusu razodel kot občestvo oseb, Oče, Sin in Sveti Duh, kot ljubezen v odnosu, ki se medsebojno podarja in se razodeva svetu. V njem se skrivnost človeka resnično razjasni, kajti njegova človeškost je popolnoma svobodna, odprta za druge, sposobna graditi solidarne in lepe odnose ter usmerjena v popolno daritev samega sebe.

V središču krščanskega pogleda na človeka stoji veličastna trditev, da sta moški in ženska ustvarjena po podobi in sličnosti trojedinega Boga. Vsak človek je po svojem bistvu usmerjen v odnos in ga je Bog zamislil ter hotel za občestvo z njim, z drugimi in s celotnim stvarstvom. Izpostavimo tri vidike, ki so pomembni za razumevanje tega, kaj izhaja iz vere v trojedinega Boga. Prvič, v Bogu vlada odnos ljubezni, ki v polnosti razodeva, kaj je človekova resničnost. Drugič, Bog je po Jezusu Kristusu popolnoma svoboden, odprt za drugega in s tem za daritev. In tretjič, moški in ženska sta ustvarjena po podobi in sličnosti trojedinega Boga. Tako imenovana skrivnost Svete Trojice torej ni skrivnost v tem smislu, da o njej nič ne vemo in nič ne moremo reči. Podobno velja za vsakega človeka. Drugi človek nam je skrivnost, vendar ni taka, da drug o drugem ne bi ničesar vedeli in česar mogli povedati. V Bogu samem je temeljno gibalo, energija in zakonitost delovanja to, kar razumemo pod besedo ljubezen, ki sproža, oblikuje in zaznamuje odnose. Brez ljubezni ni mogoče živeti, kakor tudi ni brez odnosov. Kot je pela Moni Kovačič, brez ljubezni mi živeti ni, srce mi moje to velji. Ta resničnost velja tako za Boga kot za človeka. Ljubezen pogojuje življenje in življenja ni, če ni ljubezni. Tako kot Bog ustvarja iz ljubezni, tudi človek ustvarja tisto, kar nastaja iz ljubezni. Druga Božja lastnost je svoboda. Seveda ne v smislu, kot se danes prepogosto razume, da lahko človek dela, kar hoče, kar se mu zahoče in kar mu ugaja, ne da bi se oziral na druge. To ni svoboda, ampak zasužnjenost z lastnim egoizmom. Božja svoboda je odprtost za drugega, za človeka. Zato Bog stopi v proces človekovega odrešenja. Bog se v ljubezni svobodno razdaja in k temu je poklican tudi človek. Tretji vidik, ki ga izpostavi papež Leon v okrožnici, je poudarek na moškem in ženski. Ne da bi izrecno omenjal teorijo spolov, odgovarja na sodobne trende, ki zagovarjajo svobodno in poljubno določanje spola. Bog stvarnik je ustvaril dva spola, zato da sta rodovitna, da sta nosilca življenja, tako v medsebojnem odnosu, kakor tudi v potomcih. To sta dve najbolj naravni človekovi želji. Odmikanje od tega načela ne vodi v življenje, ampak v smrt. Vprašanje ljubezni, odnosu in rodovitnosti, ki izhajajo iz dejstva moškosti in ženskosti, ne more nadomestiti nič, niti umetna inteligenca. Zato je še toliko pomembnejše, da v naši digitalni dobi podpiramo pogled na človeka, ki nam ga ponuja Sveto pismo in ki se razodeva v skrivnosti Svete Trojice. Nebeški

0: Šport.
1: Lep športni pozdrav. Začnimo danes v nogometni ligi prvakov, kjer so nogometaši Paris Saint-Germain obranili evropski naslov. V finalu Budimpešti so po izvanju 11 metrov premagali Arsenal. Po rednem delu in podaljških se je tekma končala z izidom 1-1, pri strelih z bele točke pa so bili uspešnejši Parižani. Iz nogometa kolesarstvu. Jonas Vingegaard je na predzadnji etapi dirke po Italiji še enkrat dokazal, da je najmočnejši kolesar letošnjega džira. Na zahtevnem zaključku na Pian Kavalo je konkurenco pustil za seboj in dosegel že peto etapno zmago na letošnji dirki. Pred današnjim zaključkom v Rimu ima Danec praktično že eno roko na zmagovalnem pokalu in je na pragu svoje prve skupne zmage na džiru. V motociklističnem svetovnem prvenstvu razreda MotoGP pa je v Mugelu presenetil Raul Fernandez. Španec je dobil sprintersko dirko za veliko nagrado Italije in prišel do svoje prve zmage v sprintu. Poglejmo še v motokros. Tim Gajser je v kvalifikacijah za veliko nagrado Nemčije osvojil drugo mesto. Gajser je tako v skupnem seštevku osvojil novih 9 točk in ostaja v boju za najvišja mesta letošnjega svetovnega prvenstva. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 15. Uspeh za slovenski judo je prišel iz Sarajeva. Tara Janjič je na evropskem pokalu v kategoriji nad 78 kg osvojila bronasto kolajno. V boju za odličje je premagala domačo predstavnico Danijelo Kajtazovič in Sloveniji prinesla nov lep mednarodni rezultat. Odlična novica prihaja tudi iz atletike. Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš z Rimše, ki je na svoji prvi stadionski tekmi po porodu osvojila drugo mesto v teku na 5000 metrov v Karlsruheju. S tem je uspešno napovedala vrnitev med najboljše evropske tekačice. Na domačih parketih je zelo blizu novega naslova državnega prvaka Cedevita Olimpija. Ljubljančani so v drugi finalni tekmi premagali Krko z 91-74 in v seriji povedli z 2-0. Že jutri bodo v Novem mestu imeli prvo zaključno žogico za novo lovoriko. Danes pa nas čaka tudi bogat športni program. V Celju bo druga finalna tekma rokometnega prvenstva med Celjem Pivovarno Laško in LL Grosistom Slovanom. Celjani po zmagi na prvi tekmi lovijo že svoj 27. naslov državnih prvakov. V Kopru se zaključuje svetovni gimnastični izziv. Po sobotni zmagi Teje Belak in bronu Luke Bojanca bodo danes slovenske barve med drugim branili Lucija Hribar, Beno Kunst in drugi domači aduti za nova odličja. V Tacnu bo zadnji dan uvodne tekme svetovnega pokala v kajaku in kanuju na divjih vodah, kjer bodo na sporedu boji v kajakaškem krosu. Slovenski navijači pa bodo pesti stiskali predvsem za Žigo Lina in Evo Alino Hočevar. In še lokostrelstvo. V Volčjem potoku se danes končuje jubilejni Veronikin pokal, največje lokostrelsko tekmovanje pri nas. Na njem nastopa več kot 360 tekmovalcev iz 40 držav, slovenske ekipe pa se bodo borile tudi za najvišja mesta v finalnih obračunih. To je bil kratek ali pa tudi ne tako kratek pregled najpomembnejšega športnega dogajanja doma in po svetu. Šport.

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice. Če boste nocoj pogledali proti nebu, boste lahko opazovali zanimiv astronomski pojav. Letošnji maj je namreč nekoliko poseben, saj sta se v istem koledarskem mesecu zvrstili kar dve polni luni. Prvo smo lahko občudovali že 1. maja, druga pa nastopi danes. Tokratna polna luna nosi tudi posebno ime – mikroluna. To pomeni, da je luna v tem obdobju na svoji poti okoli Zemlje zelo oddaljena od našega planeta. Zaradi tega bo na nočnem nebu videti nekoliko manjša in tudi manj svetla, kot smo recimo vajeni ob običajnih polnih lunah. No, profesor Igor Žiberna z Mariborske filozofske fakultete pojasnjuje, da razliko najlažje opazimo, če mikroluno fotografiramo in jo na to primerjamo s superluno, ki jo bomo lahko opazovali pa novembra oziroma decembra letos. Takšna primerjava lepo pokaže, da luna ni vedno enako oddaljena od Zemlje. Polna luna bo danes nastopila ob 10:47, zdaj dopoldne po srednjeevropskem času, najbolj oddaljena od Zemlje pa bo jutri ob 9:34 zjutraj. Čeprav razlika s prostim očesom ni vedno zelo opazna, je to pa lep opomnik, kako dinamično je vesolje okoli nas. Zato velja nocoj v pogledu v nebo nameniti kakšen trenutek tudi naši najbližji vesoljski spremljevalki, Luni.

Na valovih Radija Slovenske Gorice vas pogosto povabimo na zanimive dogodke v našem lokalnem okolju, no v tem trenutku pa bomo pogled usmerili še nekoliko dlje od domačih krajev, saj tudi drugod po Sloveniji in pa seveda v naši bližini ali daljini ne manjka zanimivega dogajanja. Če vas mika izlet na Gorenjsko, je lahko Bled odlična izbira. Na Blejskem gradu se danes začenjajo že 18. srednjeveški dnevi. Obiskovalci bodo lahko spoznali življenje vitezov in grajskih dam, preizkusili svoje spretnosti v lokostrelstvu, sodelovali v srednjeveških igrah in ustvarjalnih delavnicah. Pravo srednjeveško vzdušje pa bo grad zajelo prihodnji konec tedna, ko bodo zgodovinske skupine iz Slovenije in tujine poskrbele za prikaz življenja, kot je bilo pred stoletji. Če pa vas pot zanese proti morju in čez mejo, celo v Hrvaško Istro, pa bo v Pulju v sredo gostovala baletna zasedba SNG Opera in Balet Ljubljana. Obiskovalce čaka večer vrhunskega baleta, od klasičnih do sodobnih koreografij, ki jih bodo predstavili nekateri najvidnejši baletni umetniki v regiji. Zdaj pa še malce bližje, ljubitelji tradicije se lahko odpravite tudi na Goričko. V selu pri Moravskih Toplicah danes poteka že 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Na travniku se bodo pomerili kosci iz 5 držav, obiskovalci pa bodo lahko občudovali spretnosti, ki so bile nekoč nepogrešljiv del vsakdanjega življenja na podeželju. Torej, če še nimate načrto za današnjo nedeljo ali pa za prihajajoči teden, idej za izlet zagotovo ne manjka. Od srednjeveških doživeti na Bledu, tradicionalne košnje na Goričkem, pa vse do vrhunskega baleta v Pulju, vsak lahko najde nekaj zase.

0: dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. www.matis-pohistvo.si.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Auto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Auto Škafar.

0: Os. Zazim se što je zdaro. Dobar dan, dobro jutro. Evo, po dolgem času tudi jaz na radio Slovenske Gorice. Z seveda gospodično Mojco.
1: Pozdravljen, Gregec. Pozdravljeni poslušalke in poslušalci v nedeljskem dopoldnevu na radiju Slovenske Gorice.
0: Malo si moram jaz stol nastaviti, kable naštelati, ker imam vse raštelane.
1: Ja, no. Kaj pa te ni bilo tako dolgo,
0: gledaj? Se mi zdi, da ste tu notri imeli onega Sašota kosilca, ki je vse na tleh dole.
1: Mogoče pa. Tako, gledaj, še boš prišel, ne?
0: No, glavne, nič 2.55, nič 55, nedeljsko dopoldne. Muzike, vete, kake morate dati pri meni, ne? Za tisto jamraje, pa joka je, pa tisto imamo 1. november. Za Božič imamo celi december, pa pol januara. Vse ostalo pa imamo tisto, ki leko skačemo, plešemo, v parih seveda, ali pa sami. Lehko si zaželite kako disko muziko, tudi zlata 45, a te še ni bilo diska. Je bilo disko, že te? Ne veš,
1: tako mojca. Po moja še ne.
0: Ti še manj veš, kak jaz, evo. Dobar dan.
1: Številko si povedal?
0: Ko pa si ti poslušala?
1: Ja, očitno ne treba.
0: Mojca, jaz vem, da me dolgo nisi videla, zdaj pa bi jaz prosil, da se sredotočiš v ekrani mene.
1: Dobar gledaš. Dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan, Milan tu.
0: O, Milan, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kak si?
2: Vrede.
0: Ne, se sem si mislil. Povej ti zdaj glasbeno želju mene.
2: Od Boštjana Konečnika in duo Edo Roman Lipa.
0: Dobro, odlično. Vrede si si to zmislil. Mamo.
2: Vrede.
0: Vrede, či češ lepo pozdraviš.
2: Vrede. Pozdravim vse uporabnika, vedeti se polša, no ta Lenart. Pa, moja ata pa mamo, ki pridno kuhata. Pa, pa boš v studiju.
0: Hvala lepa.
2: Vrede.
0: Uživaj, srečno.
2: Srečno, adio.
0: Adio. Evo, mi gremo naprej, ne smemo pozabiti, da malo še pa bo morje, ne? Še to, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Povejte.
3: Betka iz Zavrha.
0: Pozdravljeni, gospa Betka.
3: Zaželjala se sem pesem, ansambel Toneta Rusa, Rodni dom.
0: Ja, no, mamo, lepo ste
3: evo,
0: začeli.
3: Evo, najsak, hvala.
0: Ja, čakajte, pozdravite.
3: Vse studio.
0: Ja.
3: Vse studio. Pa svoje domače.
0: Ja, pa čakajte še, kam zdaj letite? Kaj delate zdaj vi?
3: Kuham.
0: Kaj kuhate?
3: Ja, krompirne pražene, pa...
0: Pa kuhanjega.
3: Pa pitje, pa juho.
0: Odlično ste se odločili. Vredi. Drugokrat malo več dajte vsega svoj, pa mi prej povejte, prijem pomagat. Vredi?
3: Vredo.
0: Duj zgučano, vredi. Srečno.
3: Srečno.
0: Gospa je bila neka prestrašena, si ki mislila, bom res prišel.
1: Ja, pri tebi se nikoli ne ve, ne?
0: Ja, ja, če pa kaj pa rad gren?
1: No, vidiš.
0: Opa. Kaj imamo zdaj? Ena, jest? Dva, tri?
1: Ja, dva. Ena dva, še čaka.
0: Jejs rad gren, ja, kaj pa si ti mislila?
1: Prašam samo.
0: Dobar dan. Halo?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Antonija tukaj.
0: Antonija?
4: Ja.
0: Kaj te z vami je pa, los?
4: Ja. Ne dobim?
0: Ja, kaj ne dobite? Penzije?
4: Ja, danes sem srečo, no.
0: Penzijo ste dobili?
4: Ja, sem dobila.
0: Evo, vidite, to še edino, kaj dobite?
4: Reč je.
0: Da pa mi povete glasbeno željo.
4: Dajte mi danes od slakov srečno, draga Slovenija.
0: Bravo. Toto mu naredili zdaj.
4: Dobro.
0: Te pa ste rekli, da ne dobite, te pa, če pa se zdaj menite normalno, kak te zdaj to nekaj ne gre sko?
4: Ja, pa bude sreča danes, no.
0: Vidite, ne smorte loto špilat, ker če ste tu zdaj naj v studiju dobili, bote loto tudi dobili.
4: Ja, imate prav.
0: Evo, hitro id po toti kos listeka, oziroma zdaj že tako lepo prek interneta.
4: Ja, ja.
0: Vrede?
4: Vrede.
0: Pozdravte še nekoga, ker ziher imate pa koga.
4: Lepo pozdravim vajo v studio.
0: Hvala.
4: Albino v Trnovsko vas.
0: Ja.
4: Pevke, simfonija. Tudi ja. V Trnovsko vas.
0: Ja.
4: Vse dobre ljudi, ki živijo v Sloveniji.
0: To je dobro.
1: Tak lepo.
4: hvala, hvala, pa na sviđenje.
0: Uživajte, srečno.
4: Ja, enako, vi dva.
0: Zdaj imamo tri muzike. To te tri bomo, zdaj mojca Mija, bomo zaplesala, je kaka taka, ki le plešamo Mija?
1: Ja, bomo videla, mogoče bo kaj.
0: Mogla bi.
1: Ja.
0: Vredi.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Nedeljsko dopovdne je nič 2, 55, 55, nič 55. Si čula, da sem povedal
4: telefonsko? Samo, ja. Samo ni bilo glih.
3: Nič 55, ja. Ja, nijem maksa več, evo.
4: Ja, glej.
3: Vidiš.
4: Tak pač to za jaz.
3: Odišel mi je, ej, ovoj, stari, v penziju.
4: Pa se ne rabiš zdaj še ti spreminjati zaradi tega, ne?
3: Jaz bi študiral, da bi jaz tudi šel v penziju.
4: Po moje še ni tvoj cajt.
3: Ja, moj cajt če res ne je.
4: Ni, ne.
3: Moj cajt.
4: Ja, ni, ne.
3: V glavnem, dragi poslušalci, poslušalke, zdaj ste malo spali, ko mene ni bilo, žal, pač eno drugo vmes prišlo.
4: Da čaki, pa, čaki, Gregec, prej si morje omenil.
3: Ja, ja,
4: kaj morje. Kaj si že spakiral?
3: Ti povečer je sebo.
4: Ja, pa je ni placa za mene na avtobuse, tako da.
3: Ja, se imamo dolje pri kufri.
4: Ja, tam pa ne vem če, ne.
3: Tam bi bilo
4: ful, rej. Šla jaz na zic, pa idi tih kufrom.
3: To pa bi ne bi šlo, ker ja, mene je enkrat več kak tebe, ne.
4: Mene pa iši jaz boli.
3: Iši jaz te kar boli. Dragi poslušalci, poslušalke, predvsem tudi starejše, kjer ste, pa imate iši jaz. Povejte, če iši jaz fejs boli. Pa kaj vas boli, da, da vidim, ker zdaj mi je mojca za glavo se brela, pa iši jaz rekla. To ni, to ziher ni iši jaz. Če te glava boli, vem, da ni iši jaz.
4: Ne.
3: Ne vej, nisem jaz doktor, ne samo. Kaj, ko se jaz poznam. Dobar dan. Halo? Je kdo z nami?
5: Seveda je, lepo pozdravljeni.
3: Ja, te pa začnite.
5: Ja,

0: Ще почакав, наваючи, було все тихо.
1: До те кліче.
0: Я сам та Сільва і Шентілля.
1: О, ви сте, кай ви греде на морі, себо?
0: Севеда, я себом пеляла.
1: Добро, чи се те ви пеляли? Я спава до потункав.
0: Добро, само, чи кай. Не бо темо, дрес тако.
1: Севеда, бо.
0: Бо, добро.
1: Видли.
0: Свазменена, свазменена.
1: Ви боте перві ізмед цих трех автобусів, які боте славну воду обчутли.
0: Йой, супер, красно, це вже веселим.
1: Ну, да. Видите.
0: Па неке... ще 13-ти, па ще 13-ти, бо видите, як бо то файн.
1: Па там, де, там є мало вет скал, туди, видите, шпичастих, так да неке себе земте за рани мазат.
0: А я?
1: Ja.
0: Mislite zunanje ali notranje rane?
1: To zdaj nema v detalje, če ne mu se vini, kaj jaz porezu, te pač bom notr mazal. Vrede?
0: Zmenjeno.
1: Vi imate zmenjeno. Toto zaduženo, zdaj bom jaz do morja vsako nedelo nekoga neke zadužil.
0: Ja, si že pišem, že grem.
1: Ne rabite pisat, ker samo toto imate za nared, nič druga. Ki te le toto dobre. Naredle. Povejte glasbeno željo zdaj vi.
0: Jaz bi pa imela danes opoj, so fantovske pesmi ali fantovska pesem, nekaj v tem smislu.
1: Fantovske pesmi več slišati ni.
0: Ja, točno, to, točno.
1: Mamo, nes tak gre po tekočem trake, ki bolj ne breji.
0: Krasno, no vidite.
1: Če mojca se znajde.
0: Zdaj ste imeli malo odmora, pa ste zdaj čisto v akciji, ne?
1: Ja, nisem imel odmora. Pač, ja.
0: Od radija, nič vas ni bilo slišati.
1: Ja, seveda ne, če sem bil tonski tehnik, samo
0: ja, kable sem vlačil. Samo boge ženske so govorile.
1: Ja, naše pa so res boge. Eno že išija z mantro.
0: Se bo. Če jo boste vi lepo pogledali, bom tudi malo pomagalo.
1: Se snijo že, pa če ne najde nič. Bonjo. Bonjo naprej poslal specialiste.
0: Do konca daje, bo ta že zrihtala.
1: Ja, vse da bom potegnil.
0: Ja.
1: Revmo.
0: Dobro, tudi. Lepo nedeljo, krasno, vse dobro.
1: Uživajte, gospa.
0: Pa enako, hvala.
1: Nor se, do morja se nor držte, ki se vam ne je kaj zgodilo, da se ne teki kaj spoteknili.
0: Vrede? Hvala, da ste mi povedali, ja.
1: Dobro. Do izgočano.
0: Adio.
1: Adio.
0: Adio, srečno.
1: Srečno. Vidiš, to je prva, ki ni pozdravila, ker ne imela cajta. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja.
2: Pomarica, okolice Trojice.
1: Okolice Trojice, te ste vi iz Čagune?
2: Ne.
1: Ja, to je tu okolica
2: malo
1: Trojice.
2: Bliže.
1: Še bliže, teba ste tako zle narta.
2: Ne, okolice Trojice, jaz sem pod občino Trojice.
1: A ja, v občini Trojice.
2: Ja.
1: Kaj ste te zdaj?
2: Mila, zdaj na Žegne.
1: Gdje se žegna je kvatrnca, gdje?
2: Ja, malo poveta, kaj ne gre malo ljudje ven.
1: Kam gočo? Nič nemo tega gočo. Kaj ste kupili, mi kako liziko, to do veko?
2: Ja, seveda tudi.
1: Ali pa leca to v srce, kako? To je že tako dolgo, nesem dolgo.
2: Ja, srce. Moški more ženski kupiti, ne jasno.
1: Ja, dnešnji den se svet spremenja, kontra je zdaj.
2: Kontra, zdaj,
1: se vidite, da
2: ja,
1: vse je obrjeno.
2: Ja. Ja, vsaj je že obrjeno na glavo, ne?
1: Ja, zdaj vi povejte, kjer v glasbeno željo bote poslušali.
2: Jaz bi imela od Darje, pa od ena knapa je, tisto Mala barka.
1: Mala barka?
2: Pa bi Silvo nazaj Šentilj, pa dode se moje, kaj hodijo na morje.
1: Vi grede na morje?
2: Pa upokojence v Trojici, ki se izdelajo, pa še ena moje kolegice, ima tu puno vsega, pa vas na radio, lepo bote.
1: Kaj imate?
2: Pa lep dan vam želim.
1: Pa imate kaki štant v Trojici?
2: Ja, imajo, ja.
1: Upokojenci?
2: Ja.
1: Dobro, te pa zdaj ljudi, božji, vsi ste zdaj čuli, ite v Trojico na štant, tam kje so upokojenci. Jaz mislim, da jih ne da težko zgrešiti oziroma mimo.
2: Ja, imajo miške.
1: Kaj imajo?
2: Miške.
1: Miške?
2: Miške imajo, ja.
1: A ja, to so one tisti, ja, kruhe ali kaj pač se reče, flansate.
2: Ja, ja, Grega, tisti male, veš, Grega, tisti ja, male.
1: Ja. Zdaj vi meni še povejte, vi grete na morje?
2: Ja, če da mi uspelo.
1: Ja, nor se držite, zdaj boje toti dva tedna, ki si ne taj kaj naredili, ker toti starejši, tako sletite, zadi za poštarom.
2: Ja, ne, Grega, če manj jaz Trojico, bi mogla iti, imamo kolesarjanje. Če imamo praznik Trojice.
1: Kaj bote te šli za en soti vročini kolesarit, če se lepo na avtobus spokate, pa se lepo v miri pelate pod klimo?
2: Ja, če pa ste se pregli menila, ki njega več plačate, jaz ne moram, nah, tudi tako kak tam kupri so.
1: Vete, da so naši gosti, imajo prednost, mi toti, kaj smo na radiji, moramo odzadi biti boj.
2: A ne, vi ja. Morate predi biti.
1: Ne bom, ja, bi rekel. Nazaj se mu mi predi pelali. Dajte zdaj, kaj še zdaj imate zapovedati, vesi, ne zdosti gočite.
2: Ja, sam sem pozdravila, ne, pa lepo bote, pa vadba studiju, pa veš, kaj sem pozabila.
1: Kaj te že pa?
2: Ja, vadba studiju sem pozabila, pozdravljam.
1: Ja, dobro.
2: Moja sestra eno vradguno.
1: Hvala, jaz sem že mislil, ste kaj drugo.
2: Saj vas jih imam puno.
1: Da ste kaj drugo pozabili, povedati, vrede, adijo.
2: Dobro, adijo.
1: Zgovorna ženska, bi človek rekel.
3: Zelo.
1: Veš, tak sta dve bile v zapori, pa sta bile 15 let v zapori, pa ko so obe dve ven spestili, sta pri vhodi ena rekla, veš kaj pa sem, če ti pozabila povedati. Tak je zdaj tako, gospa.
3: Ja, tak smo ženske, glej.
1: Tak je zdaj. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ja, povejte.
4: Skoro bi se telefon bojiš, kakav dosta gočala.
1: Ja, zakaj pa te kurblate, tudi telefon tu morate natipkat, pa kvih je dat, ne pa ga tišat po hiši.
4: Aha.
1: Kdo kliče?
4: Lej, pozdrav.
1: Kdo kliče?
4: Anica.
1: Anica, odkot kličete vi?
4: Z Radgone, ampak sestra o to tako je zdaj klicala tako dugo.
1: Zdaj pa hejete. Zdaj čišete, vi te kogučali, te odaja prekratka, ker sta si žlahte.
4: Se ne bom.
1: Dobro.
4: Malo samo
1: bote pogučali.
4: Ja.
1: Te pa povejte najprej glasbeno željo, kakje finte imate tudi familije.
4: Priborski fanki pogrešam, ali kot se je, a manjkaš me.
1: Ste pa sestra od prejšnje poslušalke, to pa 100%, ker ona tu ne ve, ona tu rekla, kak nekak je.
4: Aha.
3: Malo bolj točno bote mogli
1: povedati. Nekaj povejte, primorski fant je, to vejmo, samo kak pa...
4: Ja, manjkaš me.
1: Manjkaš mi, to je ona...
4: Ja, Ivica.
1: Ja, mama.
4: Mata,
1: ja. Ja, Mojca iše, spod.
3: Ja.
1: Aha. Najšla.
3: Najšla.
4: Najšla je.
1: Najšla. Zdaj pa vi meni rečete, če te koga pozdravlja, samo ne sestre, ker zdaj to ta vdaja ne je, ki se bo ta vedve med sebo klicale.
4: Saj je vam to čulo, tak.
1: Koga še te pozdravlja zdaj?
4: Sosedovega, Krambergerovega, Ivana.
1: Ja, to morate sosedje prvi.
4: Ne Ivana, Ludvika, Gorta.
1: Ludvik, ja.
4: Ludvika na Breču Gorta.
1: Ja.
4: Pa vaji dva vsi
1: ja.
4: Pa vsaj, kjer me poznajo.
1: Fertik.
4: Pa tako Heleno v police.
1: Gotovo, ne gušte več, ker ste že bonus koristili. Gospa, uživajte, dnes pravi lepo vreme, namašte se s toto kremo, te pa se slečte duj, pa se idite sončet, vrede?
4: A nema nikom, me dol slača, ker se sama.
1: Ja, se sama, se pa se le sami, zduj slečete. Enega nucate, ki ide vas namaza samo.
4: To ne je interesantno, ja pa zamaza tudi nega nikoga.
1: Marija, fej se derte, sede, ne, či drugo ne, sosedi so prvi, ki čujejo. Vrede?
4: Nega nič, to je sve, sve je zasedeno.
1: Dobro, te pa bom jaz preleto enega vžunka okulna opodne. Vrede?
4: Ja, vi pa ste premladi za mene.
1: Ja, se pa teč samo namazo vas bi.
4: A ja, dobro
1: ja, je. Ne vem, kaj ste vi štandirali. Srečno, lepo nedeljo še naprej.
4: Adijo, fajn bote.
1: Adijo, kaj si ti, nor? Si zdaj čula, mojce? Kaj je, gospa, vse imela plane? Jaz pa bi samo pomagal. Kot gasilci mi je tudi dožnost ljudem pomagati. In
3: ja.
1: K temu tudi sodi, da se ne nekdo opeče na sonci, ne?
3: Ja, da pomagaš ljudem.
1: Ker posledično ne? Lahko tudi to potem rakasto.
3: Uh-huh.
1: Se zavidla?
3: Ja.
1: Tak da mašte se, pa bilo kdo vas maže. Mija mama, zdaj tri?
3: Ja.
1: Daj pa pač.
3: Vrtima.
1: Je boma? Ali ja. Bi še gučala? Bo. A ne bomo nič vrtile.
3: Malo pauze.
1: Malo pauze je bo.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.

0: Pam-pa-ram-pam. V glavnem, nedeljsko dopoldne teče dalje, nič ve 55, 55, nič 55, je bilo zdaj vrede.
1: Hvala.
0: Zdaj pa si se nasmejala, ja, do vzh gor.
1: Skak je malo potrebno.
0: Ja, da se
1: nasmejimo.
0: Nasmejimo, mm-hmm, ja, mm-hmm, in da se imamo fajn.
1: Tako.
0: Dobar dan.
2: Lepo zdrav, Grega iz Slovenske Bistrice.
0: Ja, gospa, lepo pozdravljeni.
2: Ja.
0: Vas pa že tako dolgo nisem slišal, da se mi je že sejalo v mesu vas.
2: Ne, narečte. No,
0: ja, resen. Resen. Povejte mi najprej, kak ste.
2: Ja, super, pa vi?
0: Odlično, pa še na boljši, kaže mi zdaj.
2: No, ne preveč
0: se odpira. Nekaj se odpira, vete.
2: A ja, no,
0: tako da bo. Povejte zdaj vi naslednjo glasbeno želja, da to rešimo.
2: Če je mogoče od Finka Morska pravljica.
0: Morska pravljica? Ja, seveda. Ja. To ima on zapesala.
2: To je toplo vse, ja pa kaj pa te en tak lepi valce.
0: Ja, to ima zapesala z mojco.
2: Stop v poletje. Dobro. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice, posebno vama dvema v studiju, ko ste tak pridna tako nedeljo. Čeprav vi zadnje čase izostajate, nem nič rekla na to temo.
1: Kako so vsi opazili, Gregez, da te ni?
0: Ja, vse to je lepo.
1: Ja, pogrešamo te, ne?
0: Problem,
1: ko te ni.
0: Problem bi bil, da me ni še ne bi pogrešal.
2: No, vsaj nekdo. Ja. V ravnem, vsaj vas pogrešajo, vas. Da nem zdaj koga užalila, Bog ne daj, ampak tak je.
0: Ja, vsi rabimo eden drugega, ne?
2: Ja, tak je.
0: Če nas lepo, ne bi bilo, ne bi vi ni čuli, če pa vas ne bi bilo, pa bi mi za brez veze tu sedeli, evo.
2: No, brez veze glih ne. Vredo, lepo bodita, lepo pot domov, pa
0: uživajte.
2: Vse dobro.
0: Srečno. Uživajte, gospa, srečno. Mi pa gremo že na... moj prijatelj Max bi rekel, mi pa gremo zdaj naprej. Ja, on je skozi to pravo. Mogoče, da nas je poklical.
1: Ja, je bilo lepo, ne?
0: Mogoče nas posluša.
3: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Lep sončen pozdrav iz Partinja, tu pa je Julka.
0: Partinje?
3: Ja.
0: Julka, kaj te vi ste, zdaj kumen stanli ali zakaj ste rekli dobro jutro?
3: Gregec, pri nam je dobro jutro do skoraj 12.
0: Ja, ker do pol 12 spete.
3: Ker pol pa jemo, ne? Pol pa je dober dan, pa dober tek.
0: Bravo, to ste zdaj pa povedli, a neke.
3: Ja, kak sta?
0: Ja, odlično. Gospa, skoro bi človek rekel fantastično.
3: Sve, če vas čujem, pa mojco, to mi je vse pri srcu.
0: Ne sma, resno, mi dva pa sma res edini duet taki, ki...
3: Resnično, veliko vas hvali, kar tako stanta, ne?
0: Ja.
3: Jaz bi vas prosila za pesem.
0: Katero?
3: Fantje izpod Šibra, očka, vrni se domov.
0: To pa zdaj imamo, mi toto, zdaj pa to res ne vem.
3: Mate,
0: imamo.
3: Jaz sem mi že enkrat...
0: Vi ste hujši, kak naš računalnik.
1: Očka, kdaj se vrnil boš, Barbara Leber imamo, pa vrni se očka Melita Avsenik.
0: Melita Avsenik, je pravo.
1: Razen, če je kako drugačen naslov.
0: Ne.
1: Kako ste rekli, fantje?
3: Izpod Šibra.
0: Šibra. To tega nimamo.
1: Kaj se čuje, kar tipkam?
0: Ja, veš, kak se čuje? Miši se čuje.
1: Miši se čuje.
3: Pa mi eno vzemte od totega očka, vse eno.
0: Ja, Avsenikov, tisto bomo.
3: Ja, dobro je, lepa vam hvala. Pozdravi grejo vama, seveda.
0: Hvala.
3: Moje desni roki,
0: ja.
3: Manueli Tišler, Lidi iz Nemčije in Brankejo. Pa lepo nedeljo.
0: Enako, srečno.
3: Srečno, hvala vam za pesem in ostanite tako sta.
0: Gučano. Tak, zdaj pa imamo še enega.
1: Še eno, pa našla sem pesem mimo grede.
0: Celo,
1: ja,
0: bravo.
1: Sem natipkala.
0: Čestitam, Mojca. Kaj pa si ti, kako pa ti gnes delaš?
1: Pa ja.
0: Presenečaš tudi mene.
1: No, daj.
0: En cajt me ni bilo, pa vidim, da se nadgradnje bile. Dobar dan.
4: Dobar dan, to bo Ivan iz Gomile pri Destrnike.
0: Ivan iz Gomile pri Destrnike, vi pa ste točno povedali, tako da zdaj, če bi se jaz stano, bi točno do vas lehko prišel. Kako ste naslov povedali?
4: Evo.
0: Zdaj, Ivan, povejte mi, kaj delate zdaj vi?
4: Jaz zdaj poslušam Radio Slovenske Gorice, to na delo, to delam.
0: Pa nič drugo.
4: Tako na delo, nič drugo.
0: Prav mate. Te pa če ide, da je šel po vas, nanč nor v koču, kar stopte. Veni na terasi, poslušajte toto radio in je to to.
4: Tako, magari imam Marelo.
0: Magari. Ja. Eni imajo včasih še Marelo v deži, ja.
4: Še tako, toto. Ja, še v deži Marelo imajo.
0: Ja. Zdaj vi povejte glasbeno željo najprej, te pa gremo mi dale.
4: Ja, bi pa imel te Murnov, grablica, kako so gre.
0: Grablice, Murni, grablica. Ja,
4: Murni.
0: Ja, mamo. Mamo, to ja. Naša mojca je, ne, s 70 prstami.
4: Ja, ko si jaz včasih delal na zdravnike, ti priznaš, kjer me pomaga, zgrabila, pa tako teba.
0: No, vidite.
4: Ja, tako.
0: Ampak, nauk zgodbe to pa zdaj fali, ne?
4: Fali.
0: Da bi malo v travnik šli, pa v kakem Pungradi, s kako grablico malo si dujsela, ne? V tisti vročini tanah pa dale obračala.
4: Edino to zdaj fali,
0: ja. Ja, vidite. Tako je toto.
4: Ja.
0: Dobro, zdaj či pozdravi, či čete pozdraviti, lehko naših mus, ne, najprej morate sosede pozdraviti, ne.
4: Pozdravim prvo vaje, zdaj mojco, lepo. Pa da sem te pogrešal, da te dolgo ni bilo.
0: Op je, bok lovne, saj ni igro.
4: Jaz nego da sem tako dolgo nič, na poroku čakal kako dolgo nagregajo. Tako ni bilo.
0: Kaj te grete, vi na morje, tu sebo?
4: Ne, na morje.
0: Ja, grete. Dobro.
4: Ne.
0: Znači bi tam
4: leko
0: kako rekla mi,
4: a
0: tu?
4: Ja, to bi se
0: fajn
4: dolo, ja.
0: Ja, pa bomo to tu način sforizla, pa mu jaz enkrat do vas prišel, kaj čemo?
4: To pa bi lepo bilo.
0: Ne? Ja. Eno nedelo prije, k vam te bomo v kuj poslušal radio.
1: Kdo pa bo delal?
4: Tako, malo vedo eto, se reče toto.
0: Ja. Ja, dobro, uživajte, lepo nedeljo še naprej.
4: Ja, pozdravim,
0: seveda.
4: Sestre, vse tri vnuke, te lepo, pa oba sina, pa vaj, z mojto sem tako živ, ne vem, če sem povedal, že še, ne? Ja, te pa uživljte, fajn bote, pa se kaj čujemo.
0: Hvala lepa.
4: Vredo.
0: Adio, lepo nedeljo, srečno.
1: Lepo zdrav.
0: Tak vidiš, še me un tu pogrešil. Zdaj imamo Mija tri
1: pesme. Mama svet, ja.
0: In te pa, kaj zdaj bomo doj spestila, te pa so nah ekonomska propagandna poročila.
1: Tako, in potem sva nazaj.
0: Ha? Zdaj pa sem jaz tebe presenetil.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.

0: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Je rekla, ajde.
4: Nekaj sem izklopila pa.
3: Ajde.
4: Glej, zdaj se dela, vse lučke gorijo. Ja. Lahko, ajde.
3: Je rekla, ajde, Guči, ajde, te pa vklople, ne sem bil kaj najgučin, sam sebo. Glavne, dragi poslušalci, poslušalke, nedeljsko dopoldne, še šiblemo, pokličte, zaželjte si eno živahno pesem, ne tudi žalostin, ker toto nah mene srce boli, pa se še tri vire povodaj jočen. Bolj take vesele, povejte, kaj delate, ali pa če nič ne delate, še teko bojše. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Alojz tukaj.
3: Pozdravljeni, Alojz, odkot kličete, zavi?
5: Bom rekel kar zmaljne, no, ker še vejma, taj, kaj se gre.
3: Dobro, ker sem zdaj že čakal, da te pa rekli, kaka okolica Lenarta.
5: Ne, jaz sem to blizu, ko ste imeli gasilske vaje, samo sem drve vozil, takrat nisem mogel te rukniti malo vramo.
3: Ja, zakaj pa ste drve vozili?
5: Ja, zato, da bom jih kuro po zimi, ne?
3: Ja, se pa te 10 minut bi se lahko dostavili. Več pa tak vaja ne trajala, ker smo ne imeli moči.
5: Ja, bili ste malo bolj dolgo, ja, vse sem videl, ja. To je bilo kar vredo, ja, tak treba naprej.
3: Ja, hvala lepa. Zdaj pa vi meni, ja, povejte.
5: Da ne bom zavlačeval, ne, bom jaz kar naprej povedal, nekaj mislim, ne?
3: Povejte.
5: Prvo bi jaz imel glasbeno željo, ker je tak dolgo nismo slišali, tudi našo Anito Kralj. I pri trojici sem doma, pri to bi ja zdaj
3: sveti
5: nekako.
3: Sveti trojici sem doma, vrede? Ta, mamo.
5: Tako, tako. Pozdravim pa vse, ki me poznajo, ni izključen doben.
3: Evo, še mi a dva znojca smo tu poleg.
4: Lepo.
5: Sigurno, lepo. Tako.
3: Evo,
5: pa se še samo tak na videz vidimo, neki se poznamo. Zdaj sem te videl enkrat na televiziji, kot gasilca pravi človek, ne?
3: Tak no, smo biti. Evo. Zdaj moramo enkrat živo, mi ja skupaj priti, ker naček to ne je dobro.
5: Pa boma rekla enkrat, veš, da no, te bom rukno, ko te bom videl dobro.
3: Samo ruknite med rebre norta.
5: Tak, ja, pa mojco bom tudi pozdravil. On jo že tako poznam, samo ona mene, ne, ker ja sem dolgoletni poslušalec Radija Slovenske Gorice.
3: Ja, te pa morate mojco tu, ker mojca pa že dolgo, dolgo na radiji tudi, ja.
4: Samo ne pod rebre, ja, prosim.
5: Ne pod rebre, ne bom pod rebre, nikako. Tam je malo nevarno.
3: Ja, tam bi bilo fejst nevarno.
5: A tak je za...
3: Tebi ona zapela viski C, če bi jo pod rebre.
4: Pa mu je iš
5: bi
4: jasno.
5: Bi bil bolj tenko, ja, vedi, ja, da bi bil tenki glas, bolj ja, tisti tam
3: ne. Tak jo, mojco, moramo lepo zrahi ga, vete, ker ima zdaj iš jaz, zdaj pa je ne smemo preveč.
5: Res je, morate paziti, da boste se ozdravili do morja, ne, jaz bi to tudi šel z vami, samo imam premalo penzijo, tako.
3: Ja, se ne rabite, se ne bi bila pogoj penzijo.
5: Ja, za tako moraš se nikaj privoščiti, če
3: zdaj,
5: že greš, ne.
3: Zdaj samo malo še počakajte, ker ne da ste vi starejši, malo starejši ste od mene. Dajte mi reč za iš jaz, imate kako zdravilo mojco, face mantra?
5: Ja, imam, ni problema, samo treba se pripogibati pa stajati, ne, ker tisto, ko se ti gibaš, imaš voljo do življenja, pa zdravje se povrne.
3: Točno.
5: Točno
4: tako je. Hvala za nas.
3: Da je mojca čula toto.
4: Hvala za nas.
3: Ja, a si, ne, vredi.
4: Sem.
3: Dobro, odlično.
5: Jaz to vedno delam, pa sem še kar tak pri volji za življenje.
3: No. Pa še možakar Kernik, vidiš.
4: Te pa bo.
5: Ja, ja, blizu 73 gre, no, to vse vredi. Ja.
3: Evo, vredi. Hvala lepa, lepo ja, nedelo še naprej, srečno.
5: A enako tudi vam, adio.
3: Evo, mojca, vidiš, zdaj za iš jaz.
4: Grege, zdaj, no? Kaj če si ti meni ne bi danes posojal, ha?
3: Je se pa nema, če ti človek, ja, meni kot gasilci mi je dožnost ljudem pomagati in ti moram to tu zdaj rešiti, iš jaz.
4: A, to pa je drugo, ja. Pol pa
3: če
4: hvala.
3: Če kako vidim tvoje simptome, pa mislim, da ti bo na putiku vlečeno. Dobar dan. Kaj se zdaj vi smejite?
6: Zato, ker sem vas videla po televiziji.
3: Če pa ste na radio zdaj klicali?
6: Ja, zdaj ja, pa... Prejšnji teden,
3: ja.
6: Zabrtične urje.
3: Mhm.
6: Aha, aha.
3: Mhm. Dajte, vi zdaj meni povejte, kdo sploh kliče.
6: Ja, kdo? Mojca vej, kdo kliče.
3: Kdo?
6: Mojca.
3: Mojca, odkot?
4: Je Marjana?
6: Ja, ja.
3: Marjana? Kaj pa zdaj Mojca?
6: Mojca me pozna.
3: Ja, Mojca, vej,
4: veliko krat sva se že slišali, pa se že po glasu prepoznamo.
3: Ja, ja, ja.
6: Ja, Romana me že tudi pozna. Samo grede,
3: še ne. Zdaj, ne. Če skozi drugim glasom kličete.
6: Ja, pa ne, bi ti, no.
3: Povejte zdaj vi glasbeno željo najprej, pa se ne na samo smejte.
6: Ja, bi me, ja, zakaj te ne smeješ? Zdrav
3: življenj, mislim, ne vem. Te pa, Mojca, ti bi se smejati bi mogla, da ne imela to tega putike, pa iš jasa, pa tega.
4: Kaj bi se da raz meni povedal, da imam prste zatečene, ali kaj?
3: I to pa nisem gledal.
4: Ja, ne vem, kaj si gledal.
3: Bom tudi to pogledal.
6: Salat sem tople grede rezala, pa me točno neki vrak piče, osa ali čebela, nimam pojma.
3: Kam?
6: Salato sem bej vrga, pa šla.
3: I kaj te šelato v kraj vržete? Prst bi v kraj vrgli, če vas je prst bolel, ne šelato.
6: Ja, ne, to mogla iti namočit, ne?
3: Ja, toto pa ja, mrzlo, ki ste nekaj v toplo dali.
6: Mrzlo, mrzlo, ja.
3: Pa še imate otečen prst?
6: Ne.
3: A te pa, te pa je vas piknilo nekaj, ker če bi še zdaj imeli otečen prst, bi putiku imeli.
6: Ja,
4: te imaš tisto to putiko danes.
6: Alkohola, nijem jaz alkohola.
3: Dajte, zdaj, putika ni od alkohola. O, ja, dajte, ja, zdaj vi meni povedati, koga te pozdravlja.
6: Ja, zdaj bom pogledala pesem. Jaz bi imela, mati piše pismo belo.
3: Pišem pismo belo.
6: Ja, ne vem zdaj, kjer igrajo to.
3: Ja, to bo pa Mojca vam točno povedala z prve roke.
4: Več jih je.
6: Pogum. Ja, sem imela samo eno.
3: Zdaj se je, čakajte se bo zdaj.
4: Ja, več jih je, pogum, bova dale pogum,
3: pogum,
4: ja.
3: Ja, ja, ja.
6: Pogum, ja. Pogum, ja.
3: To ta je najlepša.
6: Zdravim pa vajo studio, prav lepo, pa ne bo ta naprej.
3: Ja.
6: Pa vse... Ja. Kaj? Domače moje,
3: ja.
6: Pa prejšnjo nedelo sem bila v tam, kaj je že, kaj? V Svete Trojice,
3: aha.
6: Pa mene Pajilo,
3: točno.
6: Nuki sta šla Pajilo,
3: ja.
6: Pa, pa vse sosede, pa Pajo ja. Šibijo, pa ok vrede, ja. Avijo.
3: Kaj ste fertik zdaj, končno?
6: Ja.
3: To je pa ste imeli se, znam veke. Vredi, gospa, uživajte, ki če ne te ponovno začeli pozdravljati.
6: Halo, nisem jaz, gospa.
3: Kaj pa ste vi?
6: Marjana.
3: Aha, v smislu gospodična.
4: Gospa Marjana.
6: Ne, ne gospodična.
3: Vredi, uživajte. Ite se sončit dnes malo, ker pravi veku sunce.
6: Ja,
3: vredi.
6: Včeraj večer,
3: pa tako
6: ne vihta,
3: bila
6: spet, ne?
3: To če, vidite, kiše je večer. Vredi.
6: Je bila včeraj.
3: A ja, včera pa je bila, ja.
6: Ja.
3: Dobro.
6: Je sin mogo iti opravljati se toto toplo gredo.
3: Mm-hmm, te pa je mogla biti veka. Vredi, gospa, uživajte, dobro. Srečno.
6: Gospa, nehajte, gospod, dobro, adijo, pa adijo. Bota, večno.
3: Kaj si ti, nor? Zdaj še jaz za Švico dokole. Gospodična me je prav zmantrala. Kaj zdaj imamo, še ne moramo?
4: Še eno.
3: Še gremo. Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
1: Anica z Maribora.
3: Pozdravljeni, Anica z Maribora. Kako ste?
1: Lepo.
3: Kaj?
1: Kar vredo, veste?
3: Kar vredo.
1: Pa poslušamo radio Slovenske Gorice, ki nam je zelo pri srcu, ker ga vedno poslušamo.
3: Bravo. Take rabimo.
1: Ja.
3: Vidite.
1: Veste, kaj vas bi prosila? Jaz vas bi prosila za pesem. Danes je zadnji dan maja.
3: Ja.
1: Bi tak rada slišala pesem Spet kliče na svenčani maj. To bi pa podarila vsem bolnikom doma, v bolnicah, v domovih, ki poslušajo radio Slovenske Gorice.
3: Odlično ste se odločili, gospa, ampak Spet kliče na svenčani maj bomo neko spremembo naredila. Bova pa dala eno tako pravo za tote ljudi, ki so tam bolani, pa ki da jim malo pesem, jih malo zdigla. Eno tako original za jih bom dol. Zmejeno?
1: Ja, vredo, ja.
3: Vredo. Hvala vredo, lepa. Ja. Zdaj pa, povejte mi, kaj druga delate še?
1: Ja, zdaj je pač, veste, kak je gospodinje, ko kuhajo, če tako veste, kaj delajo, ne?
3: Kuhajo, v eni roki ima kuhlo, v drugi roki pa ima telefon, pa na Facebook štrcka.
1: Ne, ja to sem pač, en čas sem klicala, da, tako da sem vas sredo bila, ne.
3: Odlično ste se odločili. Gospa, uživajte, lepo nedeljo še naprej.
1: Vam tudi lepo nedeljo, srečno po domov.
3: Srečno.
1: Pa lepo se imate spet do naslednje nedelje, ne.
3: Hvala, srečno.
1: Srečno.
3: Tak, zdaj pa imam ja tri.
4: Ena, dva, tri.
3: Tri. Tretjo bom ti jaz...
4: Boma naredila, na tako si rekel. Pehnu. V redu, dogovorjeno.
3: Zdaj pa špilemo.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Pam, pam, param. Evo in še zadnji vklop, je rekla. Vklop, blok, vklop, blok.
4: Vklop.
3: Vklopimo se.
4: Vklop. Vseeno smo v Slovenskih blok. Goricah, ne?
3: Ja, to pa smo. Če kaj smo, smo v Slovenskih Goricah.
4: Kato, številko mene? Povej.
3: Kako?
4: Je spomni še, mogoče kdo še ne ve.
3: Za nas poklicati?
4: Za glasbene želje, ja.
3: Brez veze, te ukrat gučati.
4: Kaj, če bi mi dva poslušalce vprašala, če vejo? Hm? Ve.
3: Ja, ne, pa ne njihovo telefonsko,
4: ne njihovo,
3: od, od našega radija telefonsko. Dobar ja. Den! Halo!
5: Halo, dobar dan, tu pa Manuela iz Gornje Radgone.
3: Manuela iz Gornje Radgone, prosim, da mi takoj povete telefonsko številko od radija Slovenske Gorice, ta pravi.
5: Nič, nič, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.
3: Bravo! Nagrada je vaša in nagrada bo... Glasbena želja!
5: Ja, jaz bi pa prosila, če imate od Ivana Mezga.
3: Ivan,
5: moja ka? Ivan Mezga.
3: Mezga.
5: Ja. Moja žal. Duša ranjena.
4: Žal.
3: Te pa samo moja duša ranjena?
4: Čakaj.
5: Ja, moja duša ranjena,
3: daj,
5: ja.
3: Ivana Mezge nimamo.
4: Duša ranjena, imamo duo amor.
3: Duo amor, duša ranjena.
5: Ne.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Nedeljsko dopoldne na radiju Slovenske Gorice.

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov v ponedeljek 1. junija ob 16. uri. S tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvala v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za informacije pokličite na telefonsko številko 041 890 350. Ponavljam, 041 890 350. Ali pa se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: San Diego Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v San Diego Memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex. Boratex.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirat dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Štil. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim jo je ta.
6: Zame pa so največje sreče.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Gebreyesus je na obisku na vzhodu Demokratične republike Kongo, kjer je središče izbruha ebole, pozval k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Zavzel se je tudi za boljše usklajevanje med humanitarnimi in zdravstvenimi akterji in podaril pomen prizadevanju prizadeti skupnosti, ki mora po njegovih besedah preseči nezaupanje. Izjemno nalezljiva bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Konga ter v sosednji Ugandi. Od razglasitve izbruha 15. maja so našteli 1077 domnevnih primerov bolezni, vključno z 246 smrtnimi primeri. V Ugandi je potrjenih primerov 9, vključno z enim umrlim. Dejanski obseg epidemije je glede na ocene organizacije verjetno precej večji, saj je virus najverjetneje krožil že preden so ga uradno zaznali. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozdravlja odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Ob tem ga veseli predvsem dejstvo, da je kljub očitkom o politični obarvanosti oziroma pristranskosti sodišče glede pritožbe odločilo soglasno. Prepričan, da je stranka, ki se neopravičeno drži etikete razgrajačev, uličarjev, je vstopom v državni zbor pokazala, da zna delati. Tako po volitvah beležil več pristopov kot izstopov iz stranke. Proces proti četverici, ki se je začel na današnji dan pred 38 leti, je bil skupaj s spremljajočimi protesti med najpomembnejšimi meniki na poti Slovenije v samostojnost. Janeza Janšo, ki je bil takrat novinar Mladine, danes pa je mandatar za sestavo svoje četrte vlade, je aretirala služba državne varnosti, zastavnika JLA Ivana Boršnerja pa varnostni organi JLA. Nekaj dni pozneje je bil aretiran še takratni novinar Mladine David Tasič, obtožnica pa je bila vložena tudi zoper Francija Zavrla, prav tako novinarja Mladine. Kot razlog je bila navedena izdaja vojaške skrivnosti. Takratni dogodki so zelo zaznamovali slovensko zgodovino in odprli prostor javni razpravi o človekovih pravicah, svobodi govora, pravni državi in demokraciji, so zapisali Janša, Boršner in Zavrl. Spoštovanjem se spominjajo tudi Tasiča, ki je preminil leta 2019. V muzeju Norosti v gradu Cmurek bodo med 10. in 12. julijem pripravili festival Norosti, za katerega zdaj iščejo prostovoljke in prostovoljce. S festivalom želijo širši javnosti približati temo norosti, pravice ljudi z izkušnjo življenja v skupnosti in pomen duševnega zdravja. Organizatorji vabijo k sodelovanju pri pripravi prostora in šotorišča, pomoči pri usmerjanju obiskovalcev, izvajanju delavnic, tehnični podpori ter promociji dogodka. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, rok za prijavo pa je 6. junij. Festival bo ponudil tudi delavnice, predavanja, filme, razstave, vodstva in koncerte. Dogodek bo tako povezoval različne vsebine in ustvarjal prostor za druženje, izmenjavo izkušenj ter razmislek o duševnem zdravju. Prostovoljcem pa bo omogočil tudi vpogled v organizacijo festivala in sodelovanje pri njegovem nastanku. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno, popoldne bodo v notranjosti nevihte, jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo. Temperature danes od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri zjutraj temperature 12 do 18 in čez dan od 19 do 24. Še obeti, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo.
2: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu v tem trenutku ni, opozorimo pa na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj seveda na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Dela potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu še zmeraj pa pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji uri glasbe bomo prisluhnili ansamblu Smeh, priljubljeni narodno-zabavni zasedbi iz Šaleške doline, natančneje iz Šoštanja. Smehovci so svojo glasbeno pot začeli leta 2010, ko so se fantje srečali na eni izmed veselic in hitro gotovili, da jih povezuje ljubezen do glasbe, dobre volje in prijateljstva. Že kmalo so začeli z vajami in stopili na glasbene odre, kjer so svojo energijo in pristnostjo hitro osvojili srca občinstva.

Ansambel Smeh je skozi leta ustvarjanja postal sinonim za veselje, pozitivno energijo in iskreno domačo glasbo. Njihove skladbe so pogosto odmevale na veselicah, koncertih in radijskih postajah, poslušalci

Je sceni leta 2024 pa je slovensko narodno zabavno sceno presenetila novica, da ansambel zaključuje svojo skupno glasbeno pot. Poslovili so se z velikim koncertom v Šoštanju, kjer so skupaj z glasbenimi prijatelji pripravili čustven večer in se zahvalili svojim poslušalcem za dolgoletno podporo. Ob slovesu so izdali tudi zadnjo skladbo z naslovom Hvala vam, prijatelji, ki je postala simbol njihovega zaključka glasbene poti.

V nadaljevanju današnje ure glasbe bomo tako prisluhnili še preostalim največjim uspešnicam, ki med ljubitelji narodno-zabavne glasbe živijo še naprej. Uživajte v ritmih ansambla Smeh.

0: Baze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
4: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
0: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
5: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničko, staro 3 terna.
2: Umoći bi do klavu, ja bi pobrao šićavi.
3: Ja. Imamo za prodat rajst, ja bi poprodala sedežnu garnituru.
4: E, kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drse za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu 3xdvojnevej.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borateks. Borateks.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes v našem studiu gostimo vsestranskega umetnika, striparja, ilustratorja, grafika in oblikovalca. Romeo Štrakl je z nami iz Svete Trojice. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljena in pozdravljeni tudi poslušalci.
3: Povod za današnji pogovor, da povem kar takoj na začetku, ne, je posebno priznanje. Ste prejemnik državnega priznanja Zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja, ter tudi za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje tako doma kot v tujini. Kaj reči ob tem kot iskrene čestitke? Je to ena čast, je to en poseben občutek verjetno ob prejemu takšnega priznanja.
4: Ja, hvala za to. Ja. Res je, to je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvarih je tak, to večkrat rad ponavljam oziroma povem ob teh zadevah, da se ustvarjalci, ne bom rekel umetniki, ker ločimo ustvarjalce in umetnike, smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale ali kaj takega, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje so pa, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev.
3: Skratka, da je bilo opaženo to delo in trud, ki je
4: tako
3: vloženo.
4: Je,
3: ne?
4: Ja. In res, dobro, sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, se pravi, to še ni 50 let, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci, podobne zadeve in da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolci že ustvarjal in delal, ne, tako da tu nekje pol se ta leta nekje pokrijejo.
3: Vaše ustvarjanje sega tam od stripa, grafike, ilustracije, oblikovanja, slikarstva in še kaj verjetno, ne, bi lahko rekli, kaj je bila tista prva ljubezen oziroma katera je zdaj najpomembnejša?
4: No, vse omenjeno je seveda moja velika ljubezen. Že kot otrok, ko sem prijel prve svinčnike in barvice in karkoli je pač bilo, me je to zagrablo in me je to držalo. Ne glede na to, ali sem začel ustvarjati stripe, ki sem jih začel zelo zgodaj risati, se pravi, že v osnovni šoli so nastajali tisti prvi začetniški stripi, pol neko zatišje z stripom, pa spet izdaja stripovskih albumov, pa spet malo manj, zdaj se pa spet stripom malo več ukvarjam. Lahko povem, da bo verjetno letos jeseni išel novi, se pravi četrti album, to je zbirka mojih stripov. Nisem še čisto prepričan, kdaj in kak, ampak veliki del tega dela je že opravljenega. No, v teh mestnih časih, ko pa je strip malo počival, sem pa se ukvarjal z grafiko, ki je moja druga ljubezen, se pravi predvsem grafiko v situ tisk tehnike, ker sem na tem področju pač najbliže, tudi zaradi dela, ki smo ga upravljali kot tiskarna. Potem je pa tu še slikarstvo, predvsem akvarelno slikarstvo me je najbolj prijelo, nekoliko manj pa tisto delo v akrilu ali kaj podobnega.
3: Tudi kakšno oblikovanje, ne, kakšne ilustracije, tudi tega se lotevate?
4: Ja, seveda, vse pot med ilustracijo, stripom je zelo kratka, oziroma je zelo blizu. Ilustracije knjižne recimo so, kot da bi gledal iz seke, iz stripovskih sličic, tako da to je res zelo blizu. Ja, delam tudi te stvari.

0: Ne, ampak brez tiste samo inicijative pa verjetno ne bi šlo, ne?
1: Ja, seveda, formalna izobrazba je pri takih zadevah seveda potrebna ali pa zelo zaželjena. Ne. Jaz vedno poudarjam, da mi je šola za oblikovanje v Ljubljani dala zelo veliko. Profesori, ki so nas učili risanja, slikanja, pisave, mi smo imeli recimo vsa 4 leta predmet pisava, jaz sem jim še zdaj sem vedno hvaležen za to znanje, ki smo ga tisti, ki smo hodili na to srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, zelo hvaležen. Skoro ob vsakem delu, pa naj bo to slikarski, akvarel, ali naj bo to strip, se spomnim na stvari, ki smo jih v tistem času v šoli imeli oziroma se učili, ker se mi zdi zelo pomembno, recimo pri stripu, strip ni samo risba, strip je ilustracija, je vstavljanje besedila, je tip pisave, ki ga uporabiš, je kompozicija, vse te stvari, ki so likovno pomembne, so potrebne, da nastane res kvalitetna ali pa dober strip. Tudi, če se lotiš abstraktnega stripa oziroma neke popolnoma fikcijske zadeve, je dobro oziroma je fajn, da poznaš tiste osnove risanja, anatomije človeške, perspektive in teh stvari, ki jih posreda lahko prilagodiš svojemu stilu, ampak v osnovi pa jih je fino poznati.
0: Vseeno, glede na to, da ustvarjate na različnih področjih, kaj bi pa rekli, kaj pa je tisti vaš vodni žig, po čemer prepoznamo tudi, če spodaj ne bi bilo vašega podpisa?
1: Ja, to je čisto tak, ne? Odvisno v kakih krogih se gibaš. Ne? Če se gibam s prijatelji, ki so striparji, me vsi poznajo po stripih. Ne? Če sem v krogih akvarelistov, me vsi poznajo po mojih akvarelih, po slikah. Mogoče ob tem vprašanju je mogoče lahko povem tudi to, da me prav zaradi tega, ker me poznajo ljudje zelo specifično, dobro poznajo nekateri tudi po namiznem tenisu, moji kolegi, s katerimi se rekreiramo na namiznem tenisu, me poznajo pač po ping-pongu, ampak no, hočem to povedati, da v tem albumu stripovskem, ki nastaja, ne, sem se odločil, da bo prvi 2/3 strani bo stripovskih, zadnji del pa bom prepustil grafiki. Tako da tile kolege oziroma tisti, ki bodo ta album vzeli v roke, bodo prepoznali moje ustvarjanje na različnih področjih, pravi, poleg stripa še tudi grafiko in akvarelno slikanje.
0: Se da to tudi kaj kombinirati?
1: Ja, seveda se kombinira. Jaz sem sploh tiste vrste stripar, ki se ne poslimo v kalupit, recimo delam karikaturni strip v črno-beli tehniki ali delam realistični v akvarelni tehniki, se pravi uporabljam svoje znanje iz različnih področji na vseh teh področjih, tako kot sem rekel, v stripu, pred kratkem sem naredil en strip, ki je narejen v akvarelu plus tuš seveda in obratno, ne, ko delam akvarele, ko uporabljam naše kraje, ali kaj tega, ne, uporabljam tudi tehniko oziroma stil, ki je zelo stripovski.
0: Tam od leta 84, od prve razstave pa do danes, kako bi rekli, da se je vaše ustvarjanje skozi leta spreminjalo?
1: Ja, pač, jaz mislim, da delam vedno boljše. No, tisti prvi, tista prva, to je bila skupinska razstava, se spomnila leta 84, je bila v Ljubljani v Cankarjevem domu, je bila jugoslovanski znanstveno-fantastični strip. Po pravici povedam, ne vem, niti točno s terim stripom sem takrat sodeloval, oziroma kaj je bilo takrat, kaj sem razstavljal, vem pa, da je bil Miki Muster že takrat tudi eden od razstavljalcev. No, ta razstava mi je v tem smislu, da so bila takrat velika imena jugoslovanskega stripa prisotna, tudi mi je ostala v spominu. No, kasneje sem razstavljal samostojno strip, samostojno likovna dela, se pravi akvarele, veliko sva razstavljala ženo Barbaro kot duet, sva imela razstave pravzaprav po celi Sloveniji, ne. Evo, lahko omenim, da glih danes grem pripravila tudi eno razstavo, ki bo v Mariboru na osnovni šoli Draga Kobala, ki je tudi od obeh, ki bo tudi skupna oziroma od najina. Tako da se skozi nekaj dogaja.
0: Dolg čas vam ni, ne?
1: Res
0: ne. Zdaj, tako laiki bi rekli, da teh prilog

0: možnosti za takšne razstave, ne vem, kakšne razpise, natečaje, revij, tudi ni toliko v Sloveniji, kako se potem ustvarjalci nekako znajdete?
1: Ja, no, za strip je mogoče res težava, ne. Stripovskih specializiranih revij za strip v Sloveniji ni, razen mogoče Strip Burger, ki je zelo, zelo neka posebna zadeva. Tudi časopisi redko objavljajo stripe, so tu klečemo samo založbe, samo da sami izdaš pač svoje zadeve, ali pa da najdeš kako založbo, ki se pač loti takega, take izdaje. Glede razstav likovnih, ni problem. Če se potrudiš, lahko najdeš galerije, lahko najdeš prostore, kjer se da razstavljati. Odvisno pač tudi, koliko si zahteven, kaj želiš. Nama recimo ni težko tudi na take razstave, kot so neka šolske zadeve ali pa knjižnice in podobno, posoditi oziroma razstaviti svoje stvari, ker konec koncev je to vse izobraževanje ljudi, ki jih to pač veseli, ki to si želijo pogledati. To so take zanimive stvari.
0: Sicer pa tudi po tujini ne razstavljate, večkrat tudi izbrani za predstavnika recimo slovenskega stripa v Franciji, če se ne motim.
1: Ja, to je bilo davnega, leta 2000, takrat se je v Sloveniji moralo izbrati nekaj avtorov, ki bi bili pač predstavljeni takrat na tem največjem stripovskem festivalu v Angulemu v Franciji. No, takrat sem bil tudi tu zraven, mislim, da nas je bilo 6-7 slovenskih avtorjev. Taka zanimiva izkušnja, ker to je res nepredstavljivo, kaki stripovski festivali so to, kaj to v Franciji, recimo, oziroma teh frankofonskih državah, kaj strip predstavlja, kako visoko je cenjen in kakšna masovna produkcija, pa tudi kvalitetnega, ne samo da je masovna, tudi kvalitetnega stripa se tam izdaja. To je res fascinantno. Drugače pa, glede tega sodelovanja v tujini, to so razpisi raznih revij, fanzino. Če se človek pač želi predstaviti tujini, ne, je te možnosti vedno dovolj. Razpisi so na stripovskih straneh objavljene, pošljaš pa sodeluješ. Niso pa to neki, da bi to bilo mišljeno kot neki finančni, to so zgolj za čisto veselje objava.
0: Zakaj recimo, kaj mora neka razstava biti drugačna od drugih, da vam ostane v spominu in se jo radi spominjate še recimo po več letih?
1: Ja, no, to so samostojne razstave so itak nekaj posebnega, zato ker to je pač eno tako doživetje, ker se pač središču pozornosti in potem se pač določenih stvari spominjaš. Pri teh skupinskih razstavah meni je zelo všeč, če mi je že ambijent, ker je razstavljeno všeč, če mi je sama prireditev všeč, če so tudi sorazstavljalci na nivoju oziroma kvalitetni, to mi seveda veliko pomeni. Ne? Drugače pa se pravim, vsaka razstava, vsaka predstavita ima svoj čar in svojo neko vrednost.
0: So verjetno velike, ki je v tujini, drugačne od kake manjše intimne razstave doma, morda tudi v vaši lastni galeriji.
1: Ja, seveda, dobro, zdaj nekih strašnih izkušenj z ogromnimi razstavami v tujini, razen te mogoče francoske, nimam, ampak seveda je razlika.
0: Ima vsaka svoj čar, verjetno, ne?
1: Vsaka ima svoj čar, sigurno, ja. Pa ne samo zaradi razstave kot same, ampak tudi obiskovalcev, ne? Tudi ta klientela, bom tako rekel, je lahko zelo različna. Jaz sem rad, tudi če otroci pridejo na razstavo, sploh v najini galeriji, recimo Art Roba v Trojici, ker pridejo včasih razredi, šolarji, vrtec, pogledati te stvari in zanimajo jih take stvari, recimo, za katere se nekateri odrasti niti ne vprašajo, niti jih ne zanima, so otroci popolnoma drugačne vrste obiskovalci.
0: Bova še govorila o njih, zdaj bi se za trenutek rada ustavila tudi pri eni vaši ljubezni, to pa je glasba, ne? Uh-huh. Kako povezati? Kdo bi rekel, to pa ne gre skupaj, pa ja, se je izkazalo, da gre, ne?
1: No, pri meni zelo gre, ja, pri meni gre to že, se pravim, to pa res od sredine 70-ih let, ne? Takrat No, to me marsikdo vpraša, zakaj je skupina The Who, ker govorimo pač o glasbi. Jaz sem tam sredi 70 leta, 75, 76, sem videl en film v kino, to je rock opera Tommy, v kateri je glasba skupine The Who. In ko sem jaz to kot osnovno šolec, ko me je to zadelo, dobesedno zadelo, sem rekel, da to pa moram, to moram jaz slišati več od njih, od te skupine, kaj to je. In od takrat, se pravi, to je pa zdaj že 60-50 let, zbiram glasbo skupine The Who, potem ko je to preraslo iz tistega, da sem imel vso njihovo glasbo oziroma vse posnetke, se je to zbirateljstvo razširilo na to, da hočem imeti vse posnetke v različnih oblikah, koncertne, demo posnetke, piratske in poleg studijskih seveda. In zato je ta glasbena zbirka moja zrasla na 1200 plošč samo od skupine The Who. Gre skupaj, ja, in potem recimo sem nekatere stripe narisal po besedilih skupine The Who, poleg njih seveda pa poslušam tudi drugo glasbo in seveda sem tudi na besedila drugih glasbenikov, tudi nekaterih domačih, od Kreslina do Pridigarja, ilustriral oziroma narisal stripe na besedila glasbe.
0: Bob Dylan recimo?
1: Bob Dylan je tudi ena takih glasbenih zvest, ki mi je zelo všeč, čeprav pustimo zdaj zadnjo obdobje njegovo in te njegove nihanja gor in dol. No, Dylan je drugače pri meni zanimiv tudi zaradi tega, ker sem leta 91 naredil plakat za ogled koncerta v Ljubljani, ki pa mi je zgleda tak dobro uspel, da je postal zanimiv tudi za eno galerijo iz Amerike, ki so takrat vprašali, če mi je kaj plakato teh ostalo, da so jih želeli, da so jih razstavili v njihovi galeriji, pol jih je bilo nekaj teh, veliko tega ni bilo, ampak nekaj so jih pol imeli tudi pri njih na prodaj. To mi je tudi tako veselje, ker je moj plakat recimo v katalogu njihovem, ne, poleg velikih zvezdnikov, oziroma ne govorim glasbenih zvezdnikov, ampak zvezdnikov likovnega ustvarjanja, prav specifično plakatov od Kozika do takih avtorjev, ne, in potem se moje delo tam znajde med njimi, to mi je taka res zadovoljstvo in to me spodbuja, da ustvarjam, da se udeležujem razpisov likovnih in podobno.
0: Če se še pri motivi, ki malce ustaviva, zdaj smo že malce dobili občutek, ne, kam pa staco moli, po drugi strani vas navdihuje tudi domače okolje, skratka, živite z odprtimi očmi in ušesi, ne?
1: Ja, no, če se malo opredelim pri likovni delavnosti, pri akvarelih, pri ilustracijah, sem zelo pokrivam domače okolje. Ta motivika slovenskih goric, ti naši kraji, se mi zdi, da so ustvarjeni za ustvarjanje v akvarelu, v slikah. Pri stripih je pa zelo specifično od samega scenarija oziroma od vsebine. Ne. Tam se pa lotevam zelo pogosto kakih znanstveno-fantastičnih zadev, vesolja in podobnih tematik, ker se mi zdi, da tam laže najdem te prispodobe, ki bi jih rad prenesel iz besedil glasbenih na likovno področje.
0: Že sva omenjala umetniški tandem z ženo Barbaro pod nekako okriljem Art Robe. Ne? Kako je ustvarjati v tandemu v dvoje? Verjetno je lažje, če gre za osebo, ki nam je tudi sicer blizu. Ne?
1: Ja, vsekakor, ja. Midva se en drugega spodbujama pri ustvarjanju. Ustvarjama sicer zelo v različnih stilih. Barbara rada dela v akrilu, v mešani tehniki, abstraktne zadeve, ne? Medtem, ko sem jaz bliže akvarelu in stripu. Seveda je super, da imaš podporo, da imaš že v procesu nastajanja določenega dela komentar, ki ga, jaz ga vedno upoštevam. Včasih mi celo Barbara reče, pa daj, no, ne strinjaj se vedno z mojim komentarjem, ne, tako da mava take, ampak je, res je pozitivno, če lahko delaš s nekom, ki ustvarja na istem področju.
0: Prenašanje tega znanja bogatega na mlade je tudi kar pomemben del vajnega življenja zdaj, ne, in delovanja.
1: Ja, imava art robo, ker so, ker imava otroške likovne delavnice. Opredelila smo se na osnovnošolsko mladino, se pravi hodi od 1. do 8. 9. razreda. In je veselje z njimi delati, ker to tudi moram povedati, ker k nama prihajajo otroci, ki radi ustvarjajo, se pravi, so, želijo likovno delovati, ne tako kot v šoli, v razredu, ker imaš par, par učencev, ki se jim to zdi popolnoma ne, ne pomembno oziroma ne lušno. K nama prihajajo taj, ki radi delajo, radi ustvarjajo. Moram reči, da so včasih tudi trmasti, včasih imajo svojo neko vizijo in, in, in pravzaprav puščava, da delajo po svoje, ne. Rada pa pač pomagava oziroma svetujeva, da se poskušajo držati nekih, nekih likovnih pravil, ki pa vseeno obstajajo. Ne. Vidi se pri otrocih recimo tudi, da so zelo različno, ne samo nadarjene, verjetno tudi to, ne, ampak tudi to veselje do, do, do raziskovanja, do spoznavanja novih stvari, novih tehnik, je zelo različno. Ne. Nekateri so zelo klasični, zelo tisto svinčnik, pa samo risali bi, drugi pa se radi prepustijo tudi različnim tehnikam in načinu dela.
0: Vam je veselje delo z mladimi?
1: Ja, seveda, ja, seveda.
0: Prinesejo neko posebno energijo,
1: ja,
0: verjetno,
1: po,
0: ne?
1: Ja, vedno po, po končanih urah, po, po teh najnih šolah, se včasih spominjamo, kake res se ušpičijo, kake imajo ideje, kak se obnašajo ob samem delu. Res so luškani, so rada delava z otroci.
0: Če zdaj narediva tole primerjavo, ne, ustvarjati za, ne vem, kakšne pomembne stripovske revije, ne vem, razstave tudi v tujini, pa postavimo ob bok to domačemu lokalnemu okolju, Sveti Trojici, Slovenskim Goricam. Kakšen je posluh za to vrstno usmarjanje tukaj doma, lokalno? Kje so izzivi, kje so priložnosti? Kako vi gledate na ta svet skozi vaše oči?
1: Ja, no, to je zdaj, to je zdaj tako težko vprašanje. Pravzaprav veseli me, če je podpora v lokalnem okolju, če se ustvarja, tu bi res rad pohvalo ali pa se zahvalo pravzaprav JSKD, ki je organizator teh bienalnih ali pa rečem tudi rednih razstav na različne teme, ker to je spodbuda, ne. Če imaš neko temo oziroma da te nekdo k nečemu povabi, je to vsekakor lažje kot delati samo na suho, bom rekel, sam za sebe. Se pa v, neko, tole, v neki razpis zapičeš oziroma razmišljaš, te spodbudi in pol naenkrat se razširi, se obzorje kar poveča, ko je neka tema, sploh pri teh JSKD razpisih so teme zanimive, recimo ta zadnja, ki je še vedno aktualna, gnoje zlato. Prvi trenutek človek pomisli, wow, kaj pa to, gnoje zlato, to pa ne bo šlo, ne, to pa ne gre, ne. Ampak koliko vidiš, da je to bistvo citat iz Kosovela, da je letos Kosovelovo leto, da je to vzeto iz njegove poezije, potem začneš to raziskovati in to je vsekakor zanimivo in spodbuda in potem se te rešitve kar naenkrat začnejo pojavljati.
0: Še vedno sodelujete tudi torej na razstavah javnega sklada, se udeležite. Kaj vam pomeni dejansko ustvarjanje tudi v lokalnem okolju, ne samo?
1: Ja, vsekakor je pomembno. Tako kot sem rekel, vesel sem, če ljudje pridejo na razstave, da vidijo stvari, da vejo, da pač smo ljudje, ki nekaj ustvarjamo, ki delamo. Ker pogosto slišim, da me vstavi kdo ali pa me sreča kdo, ki se že dolgo poznava, recimo, ne, pa pravi, jaz pa nisem vedel, da delaš te stvari, pa da delaš to, pa da si to, pa da rišiš stripe. Se pravi, so pomembne stvari, so pomembne razstave, da se to širi, da ljudje vejo, da smo ljudje, ki pač ustvarjamo, da nismo samo v službi od 7 do 3 in tak dalje, ne.
0: Zdaj, v Sveti Trojici ste dobili sicer prikupno, ampak majhno restovišče v preddverju samega kulturnega doma, ne? Tudi tam kakšna razstava zaživi, zdaj ne vem, v samostanski kleti temperature menda niso ne in vlaga ni naklonjena takšnim razstavam.
1: Ja, v kleti smo razstavljali, tudi z otroci smo razstavljali, ampak karkoli je tam razstavljeno, pa je iz papirja, je obsojeno na gubanje, na vlago, in pač žal to ne zdrži, prostor je fantastičen, če ga pogledaš tako, že sam tisti uvodni, mislim, avla spredaj, je super, ne, ampak samo za akril, olja in podobne zadeve, ne, vse na papirju tam pač ne zdrži. Avla v kulturnem domu je tudi luškana, je mala, tudi tam sem jo že razstavil, tam je malo pač težava v tem, da je to v bistvu večnamenski prostor, ni izključno galerija, ampak se pravim, vsak tak prostor, tako tudi naj, ne, je dobrodošel, da se lahko predstavijo, da se ljudje, ker pri nama razstavljajo tudi drugi, ne, poleg najnek je stalna razstava, pri nama razstavljajo tudi drugi avtorje in to mislim, da je dobrodošlo za vsak kraj, pa naj bo še tak mali, kot je Trojica ali pa večja mesta.
0: Kdaj lahko pridemo pogledati te razstave? Kdaj vas najdemo v Art Robi?
1: Ja, pri nama je tak, da popoldne smo ob sredah in četrtkih vedno, od petih do sedmih v galeriji, drugače pa je to vedno po dogovoru. Zdaj trenutno je najna razstava, ta stalna razstavljena notri, tako da to se da pogledati po dogovoru, kadarkoli pravzaprav.
0: Se boste privoščili zdaj malce ustvarjalnega počitka čez poletje ali to ni čisto tako?
1: Ja, ne, vedno je tak. Čeprav tudi na dopustu včasih vzamem sabo skicirko, pa papir, pa delam spohrat ilustracije ali pa kaj tajega, rad delam na morju, mislim na morju na dopustu, ampak je pa juni, julija, august, ko je res vroče, je boljše malo počivati.
0: Tako, in potem tudi z likovno šolo z najmlajšimi, ne, verjetno s polno paro potem jeseni.
1: Ja, čez poletje imamo počitnice, tudi otroci si zaslužijo 100% počitnice, potem pa jeseni spet naprej.
0: Lepo, vesela sem, da smo lahko danes poklepetali tudi v studiu Radija Slovenske Gorice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali ste Romeo Štrakl. Ostaja ustvarjalec, ki svojo umetnostjo povezuje strip, grafiko, ilustracijo, tudi glasbo smo slišali. In to tudi občutimo v lokalnem okolju. Zlata plaketa Javnega sklada za kulturne dejavnosti je pa priznanje res dolgoletnemu ustvarjanju predanosti, umetnosti in pomembnemu prispevku k slovenskemu kulturnemu prostoru. Zahvalim se za obisk v našem studiu, za pogovor, tudi ob tej priložnosti, verjamem pa, da se kmalo spet srečamo.
1: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borateks. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borateks. Borateks. Borateks.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor je 20. maja potekalo 60. jubilejno ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje. Vinski letnik 2025. Na ocenjevanju je sodelovalo 66 vinarjev s 157 vzorci, od tega 125 vin letnika 2025. Letos so že tretjič pripravili tudi tretjo vseslovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort vinske trte. Direktorica zavoda Irena Leonida Krop pa je v pogovoru za našo radijsko postajo izpostavila tradicijo, pomen in težo omenjenega ocenjevanja.
4: 60. ocenjevanje vin, vinske dežele Podravje, vinski letnik 2025, takole na kratko rečemo, že 60. tradicija je dolga, tako kot jo ima tudi zavod, seveda dolgo. Kaj dejansko pomeni to ocenjevanje?
5: Govorimo o prerezu vinskega letnika, seveda prejšnje leto. Ocenjevanje pomeni za sam zavod in za vinogradnike nekako strokovno oceno. Potrebno je poudariti, da to v to ocenjevanje so vključeni številni ocenjevalci z licenco iz cele Slovenije. Ne samo 5 ocenjevalcev v vsaki skupini, kot je to navada pri drugih ocenjevalcev, ampak številni ocenjevalcev je več kot 12 v vsaki skupini in zato je zagotovo to neka poprečna ocena, neki poprečni prerez. Govorimo o strokovni oceni, zato da je to vinogradnikom in vinarjem nekako popotnico za naprej oziroma navodilo, ali imajo dobro skletareno vino, če imajo dobro vino, seveda pa tudi neko priznanje in ne nazadnje tudi promocija njegovega vina.
4: Ocenjevanje ima zagotovo veliko težo, ne? Da je 60. jubilejno, ste danes nekako pokazali tudi, oziroma se je pokazalo z obiskom častnih gostov, kaj ne?
5: Ja, zelo smo bili veseli, v naši sredini je bil tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, udeležil se je začetka tega ocenjevanja tudi gospod župan mestne občine Maribor, gospod Saša Arsenovič. Bil je prisoten tudi dekan fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in seveda vsi naši ocenjevalci, sommelierji in vsi tisti, ki doprinesejo temu ocenjevanju veliko težo. 60 let, 60. ocenjevanje, torej lahko bi rekli, da se je pričelo leta 1966 in začelo se je tukaj na zavodu, zato smo imeli danes dva častna gosta, magister Protnerja in magistra Vodovnika, ki sta bila zelo vpeta v samo ocenjevanje. Eden od teh je bil tudi član komisije, drugi pa je bil pet v samo ocenjevanje celih 30 let. In če rečemo, da je ocenjevanje 60 let, smo pri brskanju teh zgodovinskih podatkov naleteli tudi na dejstvo, da se je ocenjevanje pričelo na Vinskem inštitutu 20 let preden smo pričeli na Kmetijsko-gozdarskem zavodu z nekajletno prekinitvijo, ampak podobno ocenjevanje je bilo tudi med obema svetovnima vojnama. V bistvu pa lahko beležimo, da se je podobno ocenjevalno vina že leta 1894, kar je pa seveda povezano z ustanovitvijo takratne kemične deželne poskusne postaje, ki je predhodnica današnjega kmetijskega gozdarskega zavoda, na kar smo zelo ponosni. In lahko rečem, glede na zgodovinske dokumente, da je to najstarejše sistematsko ocenjevanje slovenskih vin, na kar pa seveda zavod, glede na to, da še danes to izvamo, posebej ponosni.
4: In verjetno to ni naključje, da je ravno to v Mariboru, ne?
5: Glede na to, da gledava skozi okno in vidiva te prekrasne vinograde, seveda ni naključje, saj smo ustanovljeni bili v obromkih vinogradov.
4: in da so tukaj najboljše lege, kar je danes tudi okusiti v kozarcih. Vsi ocenjevalci se nekako strinjajo, da bo 2025 tudi zagotovo zapisan v zgodovino, ampak o tem malce kasneje. 60. obletnica prinese tudi seveda nekaj posebnosti, nekaj več promocije morda in kaj se nam še obeta v prihodnjih mesecih.
5: Že samo današnje ocenjevanje malček slovil.

0: slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela. Seveda tudi tam pričakujemo naše posebne častne goste, verjetno bo z nami tudi predsednik zbornice in če bomo imeli do takrat ministra, se zelo obetamo, da bo z nami tudi bodoči minister oziroma ministrica.
1: Ne moreva se izogniti vprašanja v javnosti, vseeno se govori tudi o selitvi zavoda.
0: Seveda, bilo je že veliko izrečenega, res pa je, da se iz stavbe, kjer je zavod bil 130 let selimo, torej to nas čaka konec meseca decembra. Dejstvo je, da nam je pogodba potekla in da smo se za to stavbo, ker bi si želeli prebivati oziroma službovati še naprej, že moji predhodniki zelo prizadevali. Žal je bila odločitev, da tukaj na tem mestu ne moremo ostati, zato smo si poiskali nove všečne prostore. Nedaleč od tega prostora, samo 8 km nas loči do Pesnice, kjer bomo svojim znanjem še naprej službovali in bili na voljo našim uporabnikom.
1: Morda takole za konec še povzemiva, ne? Kaj je poslanstvo, kaj je vaša glavna naloga tega zavoda?
0: Kot sem že danes povedala v uvodu, ko se mu je takole izvali, če se selimo, vedno rečemo, da za nami bojo ostali tukaj v tej stavbi prijetni spomini, sabo bomo pa odnesli znanje, izkušnje in pripravljenost pomagati oziroma izobraževati našega uporabnika, kot smo ga dazaj. Torej, naše poslanstvo ostane enako, izobraževanje in prenašanje sodobnih tehnologij v prakso, kot je bilo do sedaj.
1: Vina je ocenjevala 32 članska strokovna komisija pod vodstvom Leonide Gregorič in Tadeje Vodovnik Plevnik. Strokovnjaki ocenjujejo, da vina letnika 2025 odlikujejo sortna aromatika, svežina, harmoničnost in dober potencial za zorenje. Splošna ocena letnika je prav dobro plus. Danes pod okriljem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor poteka že 60. Torej jubilejno ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje. Vinski letnik 2025 bi lahko rekli tudi na kratko. In pa že tretje vseslovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort vinske trte. Z nami je Tadeja Vodovnik Plevnik. Čisto takole z tehničnega vidika za začetek razloživa, kako poteka vinski letnik oziroma tole ocenjevanje z najdaljšo tradicijo verjetno to vrstno v Sloveniji.
2: Res je, vinski letnik je ocenjevanje posebno, kajti tukaj se vina ne podegujejo za odličja, medalje, ampak se dejansko izreče strokovna ocena vinskemu letniku. Tako so 60 let nazaj kontinuirano začeli naši kolegi, že prej nekdaj tudi in posebno ocenjevanje zato, ker povabimo ocenjevalce iz cele Slovenije. Vemo, da je za eno realno oceno vina potrebnih najmanj 5 ocenjevalcev, danes pa je tukaj vina ocenjevalo v posamezni komisiji po 14-15 ocenjevalcev in seveda ta ocena, ki jo vinogradnik dobi za svoje vino, je lahko ena spodbuda ali pa opozorilo, kako še lahko izboljša svojo kakovost. In seveda skozi teh 60 let imamo res podatke za vse zbrane ocene. Seveda je pa vedno, ker vemo, da je vinograd narava pod tovarna pod milim nebom, je povezano tudi z klimatskimi pogoji, s tehnologijo in skozi teh 60 let vidimo, kako je razvoj na tehnologije napredoval, kako je napredovala kakovost, tako da in to je tudi z našim zanamcem, jaz mislim, da je en lep zgodovinski zapis.
1: Če se ozreva v teh 60 let, nekaj vinskih letnikov zagotovo je izstopalo, kaj ne?
2: Res je. Takole danes preden smo začeli z ocenjevanjem, torej 59, danes je 60, smo jih že ocenili in v teh 59 letih do zdaj smo imeli, je bilo kar 10 letnikov ocenjenih za čisto petko. 2 z minus petko, kar 20 letnikov z dob z štirko, tisti začetni letniki pa so bili tam med dobro in

0: Prav dobro, čisto v začetku pa so bili tudi zadostni ali zadovoljivi. Tako da vidimo razvoj tehnologije, razvoj znanja in pa predvsem pripravljenost vinogradnikov, da klimatske spremembe, ki se nam dogajajo, da ima naša trta boljše pogoje, več sonca, ker ti vemo, da je trta rastlina sonca.
1: Slišali smo tudi, ne, da je bilo pred nekaj desetletji, ne vem, povprečna ocena tam 17 ali pa še malce manj, še nižja. Zdaj je zadnja leta pa dobivajo vina res odlične ocene, kar pomeni, da so vinogradniki napredovali vseh teh letih.
0: Res je, izjemno so napredovali. To mogoče je kakorkoli zasluga na eni strani delovanja javne službe kmetijskega svetovanja, kajti od leta 1979 izvajamo kletarske tečaje in od takrat do dan danes smo imeli že 96 generacij tečajnikov in izobrazili dobrih 4000 vinogradnikov v tej smeri. Na drugi strani pa imamo seveda tudi fakultete, ki izobražujejo in se veliko tudi otrok iz vinogradniških družin dan danes odloča, da zaključi študij bodi si na biotehniški fakulteti v Ljubljani ali na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, tako da tukaj znanje izjemno napreduje. Drugo dejstvo je posodobitev tehnologije v kleteh, izjemen napredek sploh, kar se tiče, bomo rekli, zamenjave vinske posode, hlajenja, uporaba tudi umna uporaba enoloških sredstev in pa na drugi strani tudi klimatske spremembe, ki nam delajo v prid, kajti trta je rastlina sonca, seveda pa še vedno rabi senco svojega gospodarja.
1: Letos je potekalo torej že tretjo tudi vse slovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort, tudi teh se vedno več pojavlja, tudi zato verjetno se je pojavila ideja o ocenjevanju tudi teh vin.
0: Res je, se veste, da je trend tudi celotne Evropske unije zmanjšanje fitofarmacevskih sredstev, to se pravi poudarek na ekološkem vinogradništvu in v določenih območjih v naši ljubi Sloveniji so za pridelavo ekoloških vin zelo težki pogoji. Imamo pa sorte, to so medvrstni križanci, tolerantni, ki so, bomo rekli, niso popolnoma odporne, ampak tolerantne na rastlinske bolezni kot sto peromospora in oidi. In zato smo rekli, dajmo možnost tudi da se predstavijo ta vina, ki so medvrstni križanci z, bomo rekli, rizlingi, pinoji, sivimi pinoji, sovinjoni, muškati, šardoneji, zakaj jih ne bi tudi predstavili, tako da ja leto že tretje ocenevanje teh sort, ki vidimo, da so v ekološkem vinogradništvu tista najboljša izbira, da dosežemo konstanten, stabilen pridelek in seveda dobro vino.
1: Tega letos na ocenjevanju zagotovo ni manjkalo, če se 150 vzorcev, daj vam malce orisati, ne, toliko vzorcev in vseh odtenkov.
0: Res je, danes smo imeli danes tukaj predstavo vin vseh vrst, če rečemo od mirnih do penečih, imeli smo vina vseh barv, od belih, roze, rdečih in tudi vse stile, od suhih, pol suhih, pol sladkih in pa sladkih vin, pa tudi glede dozorelosti grozdja od tiste sveže linije do zorjenih, prezrelih not, do vseh vin posebne kakovosti.
1: Delovali sta ločeno dve ocenjevalni skupini, komisiji. Morda za tisto prvo oceno bo potrebno še seveda vse ocenjevalne lističe skrbno pregledati, pa vseeno en takšen splošen vtis, kaj bi lahko danes takoj tik po ocenjevanju povedali o vinskem letniku 2025.
0: Ja. Seveda z vinskim letnikom se nismo srečali samo danes, mi se z vini letnika 2025 srečujemo že tam od srede oktobra, ko so začela prva mlada vina, tako da imamo res že globok pogled v kakovost in lahko suvereno rečemo, da je vinski letnik 2025 ocenjen, ker glede na to, da se tudi šolsko leto počasi zaključuje, z oceno prav dobro plus. Mogoče za tisto čisto petko pri določenih vinih manjka kakšna nianca, ampak to je izjemno lepa ocena in res dobra popotnica tudi vinarjem, da bo odvisno zopet od stila vina, sveža vina bodo prodali v letošnjem ali naslednjem letu, imajo pa tudi letnik 2025 potencial, da se bo tudi kakšno vino lahko postaralo in nas bo razvajalo še naslednja leta.
1: Zagotovo bodo vinogradniki, vinarji, ki bodo dobro ocenjeni na tem ocenjevanju, to s pridom izkoristili za svojo promocijo v bodoče. Tudi širša javnost bo pa lahko seveda s tem dobila neko orientacijo, ne, katera so tista najboljša vina in jih med drugim tudi poskusila na kakšnem masterklasu, ki se obeta in na kakšnem dogodku za širšo javnost, ki se še pripravlja letos, kaj ne?
0: Res je, mi vsa ta leta organiziramo po ocenjevanju še tudi strokovni vinogradniški posvet in letos seveda ob 60. jubileju v mestu najstarejše trte v Mariboru, tako da 23. junija pripravljamo strokovni posvet v Vinagovi kleti, kjer bomo malo pogledali, kako smo 60 let nazaj kletarili in kako kletarimo danes in kaj nas čaka v prihodnosti, kot ste pa omenili masterclass. Najboljše ocenjena vina vseh kategorij bosta letos predstavljena na dveh masterklasih in sicer v okviru festivala Najstarejše trte v konec meseca septembra in pa na festivalu Najokusnejšem dnevu v letu, kot reče Zavod Slovino, na Vindelu 21. oktobra, še pa drugi masterklas. Tako da bo res, bodo lahko ljubitelji vina, poznavalci vina, deležni teh najboljših vin.
1: Najbolje ocenjena vina bodo predstavljena na masterklasu v okviru festivala Najstarejše trte in sejma Vindel. Med izstopajočimi vini v kategoriji suhih belih vin sta bila Sivi Pinot Ptujske kleti in domačije Jarc. Med suhimi zorjenimi vini je izstopal Laški Riesling Rubia Greifa, ki je tudi najvišje ocenjeno vino na prerezu letnika. Omenjeni vinar pa je pridelal tudi odlično modro frankinjo. V kategoriji polsuhih vin je komisija najbolje ocenila Laški Riesling kleti Očkrl in med polsladkimi vini rumeni muškat iz kleti Puklavec Family Wines. V kategoriji penin pa je izstopala Zlata radgonska penina Brut 2021. Jubilejno ocenjevanje ni bilo le pregled kakovosti aktualnega letnika, temveč tudi pomemben poklon tradiciji slovenskega vinogradništva in vinarstva. Dogodka se je udeležil župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič in Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Častna gosta pa sta bila Jože Protner, znan vinarski strokovnjak in bivši kmetijski minister, ter Anton Vodovnik, ki je eden najbolj prepoznavnih slovenskih strokovnjakov za vinogradništvo in vinarstvo. Bil je med prvimi specialisti za vinarstvo v Sloveniji in je desetletja pomembno vplival na razvoj kakovosti slovenskih vin. Dolga leta sodeloval pri strokovnih ocenjevanjih vin, izobraževanju vinogradnikov ter promociji vinske kulture. Gospod Vodovnik, letos 60. ocenjevanje, vinski letnik, vi se pa spomnite tudi tistih začetkov leta 1966. Kakšni so to spomini, kako se je začelo?
2: Ja, lahko bi rekel, da jaz malo kasneje sem začel kot 66, ampak sem že sledil, ker sem končal agronomijo, pa me je to vse zanimalo in sem sledil. No, potem sem imel pa to srečo, da sem lahko se zaposlil na tem zavodu in seveda potem sem intenzivno sodeloval pri tem, to se pravi, ker ocenjevanje letnika, to je višek leta pri pridelavi vina. In zahvaljujoč ljudem, ki so verjeli, da je treba imeti podatke, ker to nič ni novega bilo, zdaj, da je bilo leta 66, to je bilo nadaljevanje, kajti ko je bil ustanovljen predhodnica tega zavoda leta 1894, že takrat za časa Avstro-Ogrske so ocenjevali letnike. Potem med dvema vojnama, med prvo in drugo so ocenjevali letnike. Potem po drugi vojni, po osvoboditvi so 10 let tudi. Potem pa je malo zamrlo in potem seveda 66 so pravi ljudje bili na zavodu in so začeli s tem, ker to ni samo ocenitev, ampak tudi nadaljevanje strokovni posvet in vse povezavi s pridelavo grozdja in vina. In zahvaljujoč temu smo prišli do 60 let v letošnjem letu in smo lahko jasno osebno zelo vesel, da to teče. In spodbujam tiste, ki zdaj delajo, ki jih poznam nekaj, naj nadaljujo, naj zapišejo, naj kljub temu, da ni to rentabilno pod narekovajem, je smiselno.
1: Vi ste skozi vsa ta leta spremljali tudi, kakšne so bile recimo kakovosti vin, ki so jih vinogradniki dali vinarji v ocenitev.
2: Ja, res je ta Mariborski zavod je bil pooblaščen tudi za spremljanje dozorevanja grozdja, na podlagi katerih podatkov je potem izdal tudi strokovno mnenje za začetek trgatve posameznih sort, ali zgodnih, ali poznih. In to se pravi, to je osnova, da imaš ti primerno dozorelo grozdje za cilj. Cilji so pa različni. Cilj pa je navadno vino, pitno, za vsak dan, objedi, navadni malici, ali pa posebne kakovosti, kot je suhi jagodni zbor, ki si ga privoščimo samo tu in tam v desetletju. Tako da cilj je postavljen, ampak letina, kot govorimo letina, ali pa vremenske razmere po posameznem letu narekujejo, kaj lahko dosežemo. In zahvaljujoč, jaz bom rekel, zdaj mogoče bo bogokletno, vremenskim spremembam za vinsko trto so še zelo ugodne. Za Štajersko. Za Štajersko je zdaj zelo ugodno, ker vidimo, da so letniki presenetljivo dobri. Moram pa reči tudi, ne zaradi samo letine, izhodišča dozorelosti grozda, ampak tudi znanja, tehnologije, pridelave grozda in nege vina. Danes je tega znanja toliko, da, to se pravi, ga vsak, ki ga rabi, ga lahko dobi in seveda je pa, moram reči, da je zelo zanimivo, da so pridelovalci grozdja, tisti, ki tudi negujejo vino, zelo zavzeti, ki tekmujejo med seboj, kdo ima boljše in to je tisto, to je cilj. Da, cilj pa je, da pridemo do dobrega vina in da ga primerno dobimo plačanega. Tisti, ki predeluje, da dobi, da je vesel in se še bolj trudi naprej.
1: V zadnjem obdobju je nekaj letnikov prav posebej izstopalo po kakovosti, ne? Tudi tukaj na zavodu so letnike ocenili z čisto petico. Kateri je recimo vam takole v spominu ostal?
2: Najbolj mi je ostal v spominu letnik 2000. 2000, ker smo spremljali, ker zavod je spremljal dozorevanje grozdja, v vseh okoliših vinorodne dežele Podravje. To se pravi od Šmarja do Lendave. In že izhodišče v avgustu takrat je pokazalo, da bo nekaj posebnega. In se je to tudi zgodilo. In ta letnik 2000 je imel ali pa je omogočil v groznem soku bogatstvo. In je tisti letnik je nekako izbil, iz nekega poprečja in tudi od takrat dalje so se ljudje dosti bolj zanimali za kakovost. In seveda taki letniki dajo izhodišče, potem so bili, 2003 je bil tako odličen, nije je kar več. To so recimo v publikaciji je izračun posameznih letnikov po šolskih ocenah od pri vinu ni enke. To pri šoli je enka. Pri vinu ni. Je nekak je, ne? Zdaj se skozi. In 2, 3, 4, 5. In da je vse več štirk, pa tudi petk.
1: Morda še samo pokomentirava to, danes smo tudi tukaj slišali, Maribor z okolico, vinorodna Štajerska, ima enen najboljših leg za rast vinske trte na svetu. Se strinjamo vsi, kaj ne? Smo dovolj to potencial, bomo rekli, izkoristili?
2: Ne še. Res vinorodna dežela Podravje, ki obsega seveda od Šmarja, to je Šmarsko-Viršanski okoliš, pa vse do Lendavskih goric. In če bi tu zdaj tehtali, kateri okoliš je najboljši ali pa boljši, vsi so, vsi ponujajo. Seveda pa so vremenske razmere naklonjene, eni dosežejo to prej, kot recimo Ljutomersko, Ormoške gorice, Haloze, malo prej. Mogoče Mariborsko območje obronke Pohorja malo kasneje, ampak odvisno od cilja. Vsi pridemo do tega in to bi potrdil, jaz ne vem, drugega kot kaj slišim, kaj sem doživel, da je to območje najbrž, jaz bi bolj rekel, da je ni najboljše, ampak najbolj zanimivo, ker je najbolj pestro. Od Pohorja, obronkov, pa tja do ravnice Lendavi. Tu seveda vinogradniki izkoriščajo in moram reči, da je vse več izkoriščajo pozitivno. In upam, da bojo tako naprej nadaljevali. Brez vina bo zelo težko, kajti kultura pri nas je in kultura uživanja vina je zelo pomagala, da danes vsi, najprej, če se spomnim nazaj, smo vedno prijeli tako kozarc, tako je se rekel, tako, ne, pozdrav, da držiš kozarc za pecelj. Kajte, davč nazaj ni bilo niti kozarcev na pecelj, če je le bil kozarec, zdaj pa so pecli mogoče celo previsoki, da to je pozornost vino. In to se pravi s eno z drugim, kakovost in postrežba, ponudba in seveda poznavanje. In danes moramo pohvaliti tudi mlade, na njih svet stoji, da se zanimajo za to in če je kultura uživanja v pravi smeri, ni batik. Tukaj pa je kultura na vinorodnih območjih, pa je kultura uživanja doma. Puste tiste izjemne, ki se pregrešijo, ampak to ni merilo. Merilo je tisti večina. To bi želel, da razvija naprej. Kulturno objedi.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi skupine Kingston. Ti se na sceno vračajo z novo pesmijo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer jih občinstvo pozna že več kot 30 letja, dobro voljo, nalezljiv refren in poletno energijo. Nova skladba govori o večerjih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v zadju, noč pa je prekratka za spanje. Videospot so člani skupine posneli v Izoli, kjer so pred skoraj 30 leti nastali tudi prizori njihove velike uspešnice Cela ulica nori. Tokrat so izolske ulice spremenili v pravo latino fiesto, polno baru, energije, plesavcev in kubanskih starodobnikov. Za skupino Kingston je zares pestro obdobje. Po izjemno aktivnem letu in pavki so ga zaznamovali številni nastopi tako doma kot v tujini, se vračajo z novo skladbo, ki izražuje njihov prepoznavni zvok z vročimi kubanskimi ritmi. Tudi po več kot 30 letih ustvarjanja tako ostajajo ena najbolj priljubljenih skupin pri nas, saj njihove uspešnice, kot so Cela ulica nori, ko bo padal dež in luna nad obalo, še danes polnijo prizorišča po Sloveniji. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo njihovi novi skladbi. To noč ne spimo. Skupina Kingston.

Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

сам Кроно. Весь світ був мій, стекліні стріхи.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Ademo!

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. Mednarodni dan družine praznujemo vsako leto 15. maja. Dan, razglašen strani Generalne skupščine Združenih narodov leta 1994, odraža pomen, ki ga mednarodna skupnost pripisuje družbeni instituciji družini. Družina je temeljna celica družbe, ki bi morala temeljiti na medsebojnem razumevanju, podpori in vrednotah, kot so ljubezen, spoštovanje, varnost, odgovornost in še bi lahko naštevali. Okolje se skozi leta spreminja. Dejstvo je, da je v zadnjem času zelo zaznamovano s digitalnimi napravami ter drugimi mediji, ki nas posrkajo v svoj ritem. Otroci so radovedni in radi raziskujejo, ne zavedajo pa se pasti realnega sveta, ki prežijo na nje. Predšolski otrok že razume vzrok in posledico. Če se na primer ne namaže s sončno kremo, ga opeče sonce. Če se ureže, mu teče kri. Še toliko bolj nevarne pa so zanj usiljive, neprimerne slike golih teles, izpostavljenost kazanju spolnih organov, način oblačenja, ki vdira že v predšolsko okolje, dotiki, ki zlorabijo njegovo telo. Namigovanje na spolnost preko reklam, naslovnic, jumbo plakatov, opolski šal, celo risank, računalniških igric in leposlavja. In posledice so vse bolj boleče kot prej omenjena ureznina, je zapisala Maša Demšar v predgovoru knjige z naslovom Pija in Juž, dragoceni biser. To je že četrti naslov v zbirki Pija in Juž. Pija in Juž sta živela v majhni vasi, obdani zelenimi gozdovi in širokimi travniki. Mamica in očka sta jima pogosto pripovedovala čudovite zgodbe o skritem zakladu, ki ga ima vsak človek v svojem srcu že od rojstva. Od trenutka, ko sta se rodila, imate v sebi dragocen zaklad, je povedala mamica s toplim nasmehom. V njem je skrivnostni biser, ne moremo ga videti, a ga lahko slišimo, če mu prisluhnemo. Slikanica Pija in Juž, dragoceni biser, pripoveduje zgodbo bratca in sestrice, ki odkrivata pomen ljubečih medsebojnih odnosov ter se učita prepoznavati nevarnosti zlonamernih ljudi. Notranji glas ima je le v pomoč, morata mu le prisluhniti in o svojih težavah tudi povedati odraslim. Nekega dne sta Pija in Juž odšla na kratek sprehod v okolici svojega doma. Povedala sta staršem in se odpravila. Ob poti sta občudovala listje na drevesih, nabirala kostanje, ker mami obožuje kostanjevo torto. Pot sta želela nadaljevati celo čez potok preko starega majavega mostička, vendar se je Juž ustavil, ker ga je glas iz bisera opozoril, da most ni varen. Zato sta se s Pijo odločila, da poiščeta drugo pot skozi gozd. Srečala sta neznanca, ki jima je ponujal sladkarije. Piji so se zasvetile oči, Juž pa je ostal previden. Pija, ne smeva kar tako vzeti sladkari. Morala bi vprašati mamico in očka. Vendar je neznanec še kar ustrajal. Nazadnje ju je želel fotografirati. Juž se zavedel, da to znak za alarm in da mora ta stran. In tekla sta, kolikor so jo nesle noge. Barvna slikanica obsega 38 strani in je trde vezave. Besedilo je napisala Slavi Snoj, ilustrirala pa Urša Rožič. Knjiga je namenjena otrokom in odraslim, da bi znali prepoznati, kdaj nekaj ni prav in imeli pogum o tem tudi spregovoriti. Nasvidenje do prihodnje oddaje.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Danes se počutim nekam lahkotno. Kaj pa vi? Smo namreč sredi dnevov lahkega branja, ki na pobudo kompetenčnega centra za lahko branje Zrav na Koroškem pravkar potekajo po vsej Sloveniji. Lahko branje je namenjeno predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama. Ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije. Naprimer ljudje, ki doživljajo disleksijo, motnje v duševnem razvoju, motnje avtističnega spektra, demenco. Ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik in s časoma mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih tekstih, naprimer priseljenci, neizkušeni bravci. Zanje je lahko branje tudi vabilo v svet klasičnega branja in odlično

na orodje za vadbo. V knjižnici Lenart imamo gradivo, oblikovano v skladu z načeli lahkega branja, posebej izpostavljene, da ga je tako mogoče zlahka najti. V VDC Povšenota Lenart pa že 5 let pripravljamo bralno spodbudo za uporabnike s naslovom Objem besed, ki v bralnem izboru zmeraj ponudi tudi lahko branje. Letos je projekt v okviru dnevov lahkega branja v naši dvorani uspešno zaključilo 20 uporabnikov. Potekal je pod vodilom Huda mravljica, ki je lani obeležila, kot pesem seveda, 50 let od nastanka. Med zaposlenimi pa je z nami bralo 6 oseb. Pri tem moramo posebej pohvaliti 3 uporabnike, ki so prebrali več kot 20 knjig iz našega bralnega kovčka. Navodilo pa je zahtevalo le 3 prebrana dela iz kovčka, izbrana po lastni izbiri. Čestitke vsem še na tem mestu. In jeseni seveda, enoto obiščemo z novim, svežim izborom v našem bralnem kovčku in bralni malhi za zaposlene. Pri tem gre posebna zahvala vodji enote Gordani Kosanič in koordinatorki projekta v enoti Gordani Mešič. A danes imam pred seboj slikanico, ki pa ni tako lahka. Poteži že, ampak ne po vsebini. Gre za novost na naših knjižnih policah. Delo Petra Svetine z naslovom Otroci zapirajo vrata molči. Pisatelj in ilustratorka Polona Lovšin sta v tem delu strnila svoj odziv na dogajanje okrog nas. Ko ob grozi, ki jo gledamo, ne moremo storiti ničesar, pa vendar bi morali. Tako sta zapisala na platnici knjige. Delo je letos izšlo pri založbi Miš in je primerno za osnovnošolce, ki bodo vsebino najbolje razumeli v družbi odraslega bralca. A tisto, česar ne razkrijo ilustracije, ki so mestoma tudi čisto brez dodanega besedila, celostranske in so zelo zgovorne. Avtorja nas povabita v različne dežele. V deželo, kjer so bili otroci brez ust, brez rok in nog. Kjer so odrasli otroke postavili kot okras na polico, nikogar niso motili. V drugo deželo, kjer so otroci imeli po več parov okončin, po noči niso sanjali, morda so podnevi. In v tretjo deželo, kjer so bili otroci nevidni. Te dežele zadenejo bistvo, od katerega morda odvračamo pogled, a Peter Svetina s premišljenimi povedmi in kratkimi mislimi razkrije to boleče ozadje. Zabolijo vojne razmere. Prizor s polno ulico oseb z mobilniki v rokah, ki hitijo vse poprek in se ne vidijo med seboj. In življenjske razmere ljudi na robu. Ne razmišljamo o tem, če se nas nič od tega ne dotika zares in osebno, a to ne pomeni, da to ne obstaja. Slikanica je pravzaprav opomnik in podoba našega časa, tudi za zanamce. Na našem mladinskem oddelku je vedno izpostavljen izbor kakovostnega branja za otroke in mlade z oznako Zlata hruška. Še zmeraj, ki sposoji izbrani del vabi pobuda ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke, v katerem grmu tiči bralec. In zmeraj izpostavimo nagrajena dela, če jih le zasledimo. Andersenova nagrada 2026 je tako letos romala v roke angleškega pisatelja Mihaela Rozna in kitajske ilustratorke Cai Gao. Andersenova nagrada je najpomembnejše mednarodno priznanje na področju mladinske književnosti in ilustracije. Slovenska sekcija IBI je zanjo nominirala pisateljico Anjo Štefan in ilustratorko Alenko Sotler. Pri tem samo opomnim na novo delo Anje Štefan na naših policah. Prikupna slikanica Mišek in Miška z ilustracijami Jelke Rajhman. Sedaj pa le še s knjigo v roki veselo pomaham in zaželim prijeten večer.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Vi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2 234 21 50 www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem tudi v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno od ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Teden, ki je za nami, je bil vroč, dobesedno in politično. Medtem, ko so temperature v Sloveniji že poletne, se je segrevalo tudi svetovno politično ozračje. V Washingtonu in Teheranu so govorili o miru, a hkrati puščali odprta vrata novim napetostim. Doma pa smo spremljali sestavljanje nove oblasti, delitev ministerskih resorjev, spore o referendumih in nove politične bitke o tem, kdo ima pravico govoriti v imenu ljudi. Ob vsem tem se zdi, da živimo v času stalne napetosti, svet išče premirja, politika pa nove fronte. Oddaj od petka do petka tudi danes ne bomo gledali le posameznih dogodkov, ampak tudi širšo sliko časa, v katerem postajajo krize stalnica, zaupanje pa vse redkejša politična valuta. Oddajo bomo začeli na Bližnjem vzhodu in končali pri slovenskem parlamentarnem rentgenu oblasti. Podali se bomo tudi seveda v naše lokalno okolje. Nekaj med teh Teheranom, Washingtonom in Ljubljano pa ostaja sicer isto vprašanje, kdo v resnici odloča, volivci ali politični marketing. V Washingtonu so mediji razkrili, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o koncu vojne oziroma nadaljevanju premirja. Sporazum predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino, odstranitev min in nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. ZDA naj bi v zameno omilile sankcije in sprostile zamrznjena sredstva Irana. Toda skoraj istočasno je ameriški podpredsednik priznal, da dogovor sploh še ni dokončen. Donald Trump naj bi namreč še vedno omahoval. Kar pomeni, tudi ko diplomati dosežejo kompromis, lahko vse skupaj obstane v rokah političnega instinkta enega človeka. In prav to postaja simptom sodobne politike. Institucije se trudijo ustvarjati stabilnost, politiki pa živijo od konflikta. Mir namreč redko prinese visoke politične točke. Kriza pa vedno. Če se iz svetovne geopolitike premaknemo v domačo, dobimo zelo podoben občutek, le da so kulise manjše. V Sloveniji se že sestavlja nova oblast. SDS, Nova Slovenija, Demokrati in Fokus so predstavili ministerske ekipe prihodnje Janševe vlade. Jernej Vrtovec prevzema infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj predvidoma kmetijstvo, Andrej Šircelj finance, Franci Matos notranje zadeve, Anže Logar gospodarstvo in delo. Na prvi pogled gre za običajno kadrovsko razdelitev moči, na drugi pogled pa za precej zanimiv politični eksperiment. Koalicija skuša združiti konzervativno jedro SDS, bolj umirjeni obraz Logarjevih demokratov in razvojno-retorični fokus. Vprašanje je, koliko časa lahko tako različni politični apetiti sobivajo brez notranjih trenj. Še posebej zato, ker se že pri prvih zakonih kaže, kakšna bo filozofija oblasti. Državni zbor je namreč odločil, da o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ne bo mogoče razpisati referenduma. Koalicija trdi, da gre za davčni zakon, pri katerih referendum ni dopusten. Opozicija in sindikati odgovarjajo, da gre za vsebinski zakon o smeri države, zato bi ljudje morali odločati neposredno. In tu pridemo do bistva političnega paradoksa. Skoraj vse stranke govorijo o zaupanju ljudem, dokler ljudje ne želijo odločati o konkretnih stvarih. Sindikati zdaj sicer napovedujejo ustavno presojo, kar pomeni, da bomo v naslednjih tednih spremljali še eno znano slovensko nadaljevanko. Ko politika izgubi politični argument, se bitka preseli na ustavno sodišče. Medtem pa je koalicija podprla tudi zakon o obveznem testiranju funkcionarjev na droge. Predlog, ki ga je vložila resnica, ima močan populistični naboj in skoraj filmsko politično simboliko. Politiki bodo testirani. Seveda nihče ne bo nasprotoval transparentnosti, toda vprašanje je, ali država s tem rešuje resnične probleme ali proizvaja spektakel moralne čistosti. Ker če bi obstajal test za politični cinizem, klientelizem ali zlorabo oblasti, bi bile čakalne vrste pred laboratoriji verjetno precej daljše. In morda je prav to rdeča nit tega tedna. Tako v svetu kot doma politika vse bolj deluje po logiki upravljanja percepcije. Mednarodni politiki se govori o miru, medtem ko vsi pripravljajo naslednji konflikt. Doma se govori o razvoju, medtem ko se bitke vodijo predvsem za nadzor nad institucijami, postopki in interpretacijo prava. Ja, volivci pa medtem opazujejo, kako se politika vedno bolj spreminja v stalno predvolilno kampanjo, kjer je pomembneje, kdo je videti odločen, kot pa kdo dejansko rešuje probleme. In medtem, ko se svet pogaja o vojnah, Slovenija pa v ministerskih stolčkih, je ta teden državo zajel še prvi pravi vročinski val, bi skoraj da lahko rekli. Temperature so se marsikje približale celo 35 stopinjam. Morda pa prav temperature tudi najbolje opisujejo politično ozračje tega tedna. Veliko pregrevanja, veliko pritiska in precej malo svežega zraka. Tudi Hrvaško je sicer ta teden zajel prvi letošnji vročinski val, tudi iz Francije in Velike Britanije poročajo o rekordno visokih dnevnih temperaturah v maju. Je pa vročina pri nas že zahtevala svoj davek. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je v četrtek popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov v Slovenskih Goricah, podrlo pa se več dreves. Na območju upravne enote Lenart so v Jurovskem dolu zabeležili 4 intervencije, v Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu v 2 ter Sveti Trojici v 1. Najhuje je bilo na Sveti Ani, kjer so zabeležili uradno 18 intervencij.
1: Nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli, tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč. Mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše, hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja. Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega. Že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, doben ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili v redu, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje v roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo. Tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res tisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kaj ti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo.
0: Da je od petka do petka, tudi danes večino oddaje namenjamo lokalnim temam, začenjamo nekako pri investicijah in se pomikamo naprej proti različnim dogodkom in prireditvam. Najprej gremo v občino Benedikt. Vsaka zima, vemo, na cestah zahteva svoj davek zaradi pogoste uporabe soli, nizkih temperatur in zmrzali so številna vozišča poškodovana, razpoke in posedki pa predstavljajo vse večjo nevarnost za prometno varnost. V občini Benedikt so zato izvedli obsežna vzdrževalna dela, ob tem pa uvedli tudi nove tehnologije za podaljšanje življenjske dobe cest.
2: Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti rekonstruirati. Gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje od 0,5 do 0,8 cm. Zraven se doda cement ter bitumen, vse skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in vozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat poudarjam, to je v glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti in na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini. Polagamo travne plošče med cesto in pa pločnikom v smeri Benedikt Osek in pa sedaj v smeri Benedikt Drvanja, namreč ta površina je bila vedno med težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil gramos, seveda ta gramos nonstop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Hkrati pa smo že nekaj naredili tudi na samem vzdrževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni. To je cesta v Trsteniku proti Kavčiču oziroma proti Elblu, potem Benediški vrh oziroma Drvanja mimo Lehnerja in pa Plaškerja in pa v spodnji Ročici proti Rolejo. Seveda pa imamo tudi v mislih sanacijo vsaj dela ceste v Ihovi, vendar tam je težava večja, ker je cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito, to pa seveda pomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
0: Evropska sredstva so v zadnjih letih postala eden ključnih virov za razvoj slovenskih občin. Brez njih bi številne investicije v infrastrukturo, trajnostne projekte in izboljšanje kakovosti življenja ostale zgolj na papirju. Tudi v občini Gornja Radgona to potrjujejo. Kot podarja tamkajšnja županja, dobro pripravljen občinski proračun v kombinaciji z evropskimi sredstvi omogoča izvedbo širših investicij in daje dodatni zagon razvoju občine, v tem trenutku pri njih zlasti na področju zelene infrastrukture.
3: Občina Gornja Radgona je uspešna bila na dogovoru za razvoj regije, seveda z projektom ozelenitev mesta, ki je pravzaprav, če lahko rečem na vednicah, zeleni projekt, saj govorimo o zasaditvi veliko dreves, grmovnic. Ti projekti so bili namenjeni za res urbana središča, da v bodoče ta drevesa, ko zrasajo, seveda nudijo tudi senco za občane, ohlajanje, da nekako to betonsko oziroma urbano središče puščamo dihat, se pravi s pomočjo dreves, zelenih površin in tukaj občina Gornja Radgona bila uspešna, kot rečeno, in v letošnjem letu se bo ta projekt tudi začel izvajati, sicer fazno. Tukaj so tudi vključene nova igrala, koši za smeti, potem klopi, se pravi, ta urbana oprema se bo tudi nameščala, posodobila, stopnišče na grad Gornja Radgona se bo tudi v eni fazi obnovilo. Gre za velik projekt, vreden čez milijon evrov. Tukaj je drugih virov seveda ogromno, se pravi evropskega denarja, delež proračunskega denarja, lahko rečem, da je minimalen, govorimo mogoče o 20 tisoč evrih. Ogromno dela je bilo za pripravo papirologije dokumentov, tukaj so vključeni tudi krajinski arhitekti, urbanisti. Pridobiti smo morali vse služnosti, morate vedeti, da trasa ozelenitve mesta Radgona je krožna trasa, gre za res lep projekt, kjer gre za zeleno zaseditev dreves od, bom rekla, stadiona proti Lisjakovi strugi, potem opreki Muri, gor proti mostu, na Grajski hrib, potem spet ponovno dol proti Panonske ulici in dejansko taki krog se sklene in verjamem, da v naslednjih letih, ko bodo res ta drevesa zrasla, bodo srce in pljuča tudi to predstavljala za naše občane.
0: Tudi v občini Sveta Ana si več kot dobrodošla evropska in državna razpisna sredstva. Nedavno je bila občina uspešna na športnem razpisu, kjer je pridobila sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki.

0: Vsako leto dogradiče ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče, pa strelišče za zračno puško za upokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago. Tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva. V celoti smo uredili športni park v Lukavcu. Tam smo zgradili dejansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki. Obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnjih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še tam manjkajoči del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani. Šport sam je seveda zelo pomemben, mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli kot kje druge, bom rekel privlačnost ekranov in ostali dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka in zato je potrebno urediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših podbojati gibanju k nekem zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustrezni površin.
1: Občinski svetniki v Cerkvenjaku so na zadnji seji obravnavali odlok o koncesiji za vzpostavitev lekarne v občini. Gre za pomemben korak k temu, da bi kraj po daljšem čakanju vendarle dobil svojo lekarno, občina pa je tik pred končno potrditvijo postopka. Zadeva se sicer vleče že dlje časa, predvsem zaradi zapletov z lekarniško zakonodajo.
2: To se že kar nekaj časa vleče, ampak ne po naši krivdi, pač nekako smo padli v eno nerodno situacijo zakonodaje. Lekarniške dejavnosti, ampak vseeno. Mi bomo naredili vse, da lekarno dobimo in smo tik pred tem. Seveda zdaj gremo 5 občin v skupno koncesijo. To se pravi Gornja Radgona, Apače, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. 4 občinski sveti so že potrdili ta odlok in ena občina pa še bo zdaj koncem maja. To gre potem na lekarniško zbornico in potem še tudi na ministrstvo, da nekako pač dovolje odprtje lekarne v naši občini, ki že skoraj 2 leta ali pa leta pa pol čaka pripravljena na to, da lahko samo se napolnijo z zdravili in seveda začne z delom. Tako da upamo, da nekako kako bo nam to letos uspelo. Največ bojo pridobili naši občani s tem, pa ne samo naši občani, ampak seveda občani še tistih občin, ki nekako gravitirajo v naše občine ali pa seveda te občine, kjer bodo te lekarne oziroma torej ena v Radgoni in 2 podružnice, torej ena v Apačah, ena pa v naše občine. To je zasebna lekarna Springer. Z javnimi lekarnami nisem prišli skozi, nisem imeli interesa, seveda pa naših občanov pa pač ne zanimlja, ki bojo dobili ali zasebne ali one lekarne zdravila, glavno, da pridejo do njih. Mi pa seveda tudi, če delamo v korist naših občanov, je prav seveda tudi, da naši občani lahko v domačem kraju poleg zdravnika, za zdravnika, ki imamo že pri nas, še tudi se lahko zdravila nabavijo.
1: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor je 20. maja potekalo 60. jubilejno ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje vinskega letnika 2025.
3: Tukaj se vina ne podegujejo za odličja, medalje, ampak se dejansko izreče strokovna ocena vinskemu letniku. Ta ocena, ki jo vinogradnik dobi za svoje vino, je lahko ena spodbuda ali pa opozorilo, kako še lahko izboljša svojo kakovost. In zveda skozi teh 60 let imamo res vse zbrane ocene. Seveda je pa vedno, ker vemo, da je vinograd tovarna pod milim nebom, je povezano tudi z klimatskimi pogoji, s tehnologijo in skozi teh 60 let vidimo, kako je razvoj tehnologije napredoval, kako je napredovala kakovost.
1: Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da vina letnika 2025 odlikujejo sortna aromatika, svežina, harmoničnost in dober potencial za zorenje. Splošna ocena letnika je prav dobro plus.
3: Danes smo imeli predstavo vin vseh vrst, če rečemo od mirnih do penečih. Imeli smo vina vseh barv, od belih, roze, rdečih in tudi vse stile, od suhih, polsuhih, polsladkih in pa sladkih vin, pa tudi glede dozorelosti grozdja, grozdja od tiste sveže linije do zorjenih, prezrelih not, do vseh vin posebne kakovosti. Mi se z vini letnika 2025 srečujemo že tam od srede oktobra, ko so začela

0: Prva mlada vina, tako da imamo res že globok pogled v kakovost in lahko suvereno rečemo, da je vinski letnik 2025 ocenjen z oceno prav dobro plus. To je izjemno lepa ocena in res dobra popotnica tudi vinarjem, da bo odvisno zopet od stila vina, sveža vina bodo prodali v letošnjem ali naslednjem letu, imajo pa tudi letnik 2025 potencial, da se bo tudi kakšno vino lahko postaralo in nas bo razvajalo še naslednja leta.
1: Še ostajamo pri žlahni kapljici, ta konec tedna namreč v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah ponovno pripravljajo priljubljeni dan odprtih vrat kleti vinogradnikov.
2: Vsako leto se več ljudi udeleži, predvsem iz naše občine in pa seveda sosednjih občin. To prihajajo tudi ljudje iz ostalih delov Slovenije, celo iz Gorenjske, Dolenjske, Primorske. Seveda promocija je v prvi meri vsakega vinogradnika, nekako tudi je učna nota tukaj, da ljudi naučimo pravilne konzumacije vina, pravilnega degustiranja in pa da seveda pokažemo, kaj znamo in kakšna vina pridelujemo v našem kraju. Vključenih nas je teh 7 vinarjev, vse te točke, ki so naslovi, se lahko najdejo na naši Facebook strani, kjer je objavljen tudi letak. Je pa letos tudi morda ena zanimivost, bo v bistvu en avtobus, ki bo vozil v bistvu do vsakega vinarja, torej v samem centru Jurskega dola oziroma pod pokopališčem, kjer je večji parking, se lahko pusti avto in tam bo avtobus, ki bo nekje približno krožnja vožnja, je traja nekje približno 1:20 in se bo lahko stopilo na avtobus in se bo lahko peljalo do vsakega vinogradnika. Zdaj pri vsakem vinogradniku se lahko kupi ta zapestnica, torej da mi vemo, da se je res to kupilo pri nam. Zraven se dobi kozarec in pa seveda držalo za sam kozarec, za okolje vratu. In potem ja, v bistvu pri vsakem vinogradniku 4 vzorci bodo za poskusiti, morda še kaj več. In pa seveda vsak vinogradnik bo ponudil tudi nekaj za podzob. Zdaj vsak vinogradnik predstavlja svojo zgodbo, različne sorte vina tudi. Vsak vinogradnik prideluje, imamo tudi enega vinogradnika, ki prideluje te odporne sorte, Andreja Dvoršaka, kar je tudi zelo zanimivo. Seveda bo tukaj zdaj na voljo od svežih mladih vin, zorjenih vin v hrastovih sodih, do penine, rdečega vina, tako da se kar splača pritno na ta dogodek.
1: V Cerkvenjaku pa se začenjajo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine seveda odvilo več kot 40 prireditev.
3: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026. Tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati. Če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali 5. to 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, najprej z mašo v cerkvi, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznani potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni. Res je, tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pol pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
1: Bo pa prva izmed prireditev ravno danes v petek, in sicer koncert Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Cerkvenjak.
4: Trudimo se vsako leto naštudirati, narediti čim več novih stvari, vzdržujemo in obnavljamo star repertoar, kar se mi ga zdi škoda, in tudi pevcem, da recimo toliko truda vložimo v osvojitev neke pesmi, potem pa bi jo čez čas pozabili. Jaz recimo občudujem slovensko popevko, zelo radi prepevamo popevko z naslovom Čuj deklica, tudi to bomo v petek slišali na koncertu, to že kar nekaj časa pojemo in mislim, da je zlezla pod kožo tudi vsem ostalim pevcem. Drugače imam rada tudi slovensko ljudsko pesem, imamo tudi nekaj resnejše zborovske tematike letos na programu, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi. Torej, pričakujete lahko večer poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. V goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moji otroški in mladinski zbori iz osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev Galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke. Prijazno vabljeni v Cerkvenjak v petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z odprtimi rokami pričakujemo.
1: Tudi v Kulturnem domu v Sveti Trojici bo danes zazvenila zborovska pesem. Tam bo namreč potekala Orfejeva pesem, revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin.
5: Pri nas smo že veliko krat povedali, da je to že dolgoletna tradicija zborovstva. In zato nekako smo se letos odločili, da gremo v Sveto Trojico, kjer že veliko let, mislim, da počasi bodo imeli 30 let, domači pevski zbor, to je mešani pevski zbor kulturnega društva Sveti Frančišček iz Svete Trojice, ki je v bistvu tudi soorganizator te revije. Ostali nastopajoči bodo pa crkveno-prosvetni mešani pevski zbor kulturnega društva Sveta Ana, potem mešani pevski zbor medobčinskega društva Invalidov Lenart, vokalna skupina Vox Angelica kulturno-glasbenega društva Benediktos in pa slovensko-goriški glasovi. To so letošnji nastopajoči. Drugače pa imamo še zbore. Zbori prepevajo tudi v Cerkvenjaku, potem v Benediktu. V Juroškem dolu imamo Juroški oktet. Mislim, da je petje še vedno vrednota. Razpis je v bistvu zato, da so s programom omejeni. To pomeni, da se morajo predstaviti s točno določenim programom, na katerega se pripravljajo mogoče že celo od lanskega leta. In zanimivo je tudi to, da na koncu zapojajo skupno pesem, to je letos Oj Triglav moj dom. To je potem en tak lep zaključek te revije. Lahko se pa tudi predstavijo z dvema pesmima ali pa s tremi, to pomeni, da to so že zbori ali pa skupine, ki so že dosegli regijski nivo in tudi potem nekako lahko dosežejo tudi državni nivo kvalitete.
1: Za konec pa še k športu. Badmintonska sekcija športnega društva Sveta Ana po lanski več kot uspešni prvi izvedbi letos ponovno pripravlja otroški turnir v badmintonu, Anino badmintonovanje za otroke.
6: Smo spoznali, da dejansko, ko otroci sodelujejo na enem takem odprtem turnirju, postanejo precej bolj motivirani tudi pri treningu sami. Torej, naš cilj, zakaj smo se odprli, torej za tem turnirjem ne samo zaradi lastnih otrok, predvsem zaradi tega, ker s tem, ko se bomo povezovali, verjamem, da bomo tudi mi in ostali lahko napredovali na področju treningov, ne? Ker vsak nekaj ve, vsak se lahko nekaj dodatnega nauči s tem, ko se deluje z nekom drugim. To bi res apeliral na vse, da lahko pride pogledat. Tudi za same gledalce je, verjamem, ta šport zelo atraktivn, ker igre so hitre, dinamične. Skrbeli bomo tudi za to, da bo za tiste, ki spremljajo naš turnir, bodo lahko spremljali rezultate, tako da ja, super bo, vljudno vabljeni.
1: Turnir za mlade se bo odvil jutri v soboto, 30. maja, začetkom ob 10. uri. Obljublja pa športno pester dopoldan in predstavlja pomemben korak, seveda v prizadevanjih društva za razvoj mladih športnikov v lokalnem okolju. Še eno daj od petka do petka smo pripeljali do konca in če je ta teden pokazal kaj pomembnega, je to predvsem dejstvo, da se življenje nikoli ne odvija samo na eni ravni. Medtem ko svetovni voditelji odločajo o vojnah, domača politika, o zakonih in referendumih, ljudje še vedno rešujejo zelo konkretne stvari. Popravljajo strehe po neurjih, obnavljajo ceste, odpirajo lekarne, skrbijo za razvoj občin, negujejo tradicijo, kulturo in šport. Prav tem pa je morda največja razlika med veliko politiko in vsakdanjim življenjem. Politika pogosto govori o moči, ljudje pa vsak dan dokazujejo predvsem ustrajnost. In čeprav smo tudi ta teden poslušali veliko velikih besed, napetosti in političnega pregrevanja, so prav lokalne zgodbe tiste, ki najbolj jasno pokažejo, kaj družbo v resnici drži skupaj. To so skupnosti, prostovoljci, društva, gasilci, kulturniki, športniki in ljudje, ki tudi v najbolj vročih tednih še vedno najdejo čas za sodelovanje, pomoč in nekaj normalnosti. Hvala, ker ste bili z nami. Lep mi in miren konec tedna vam želimo.
7: Petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.